0: Nah, the door. Can you imagine?
1: Yeah. Eh? There is a difference, you know. Watoria onge karanga iri, ondongi uga nwa karanga iri, okote getonguro, okay? Eh, kute go karanga, kune kodarokia. Automatically getonguro gisenja yari etuari amurugira waku. Gekorokevo, kana getaevo, gekorogetevo. Kana maguta, of course, vokuwadarokia, tegwo. So, ona mwashimua Newton kariokinwa inira kiuga aderere. Ema agotura vurori yotore. Tukene guwa mai Rwanda. Kegwa arume onda makombole tendege.
0: Nasioni yoma andetra. Ora to patara.
1: Ora patara wenge kugira ora wenge.
0: Kugira
1: ora patara. No. Ora patara. Ora patara ni kugira
0: wenge. Aiwe. Ori wa mundu bruma thai no ikalite ko hake ya kinyunya gasai.
1: Yes.
0: Kamulie. Kamulie.
1: Nwe se bata.
0: Ngai nwe se bata. Taruga ni musamulire irio. Ni siaga vakana cio thai no gasai ke bali ogu tha musigire ithatu.
1: Yes.
0: Ni mbange bali ogu.
1: Mhm. Otherwise tu sawa sawa Jumatano ya monthe
0: kabisa
1: iwa bambe sana tariki 26
0: kabisa
1: tutarikiria mweri wa kegana
0: wa kanana
1: karibu sana
0: kunya tukire kio weekend tonye kiria
1: tukoro
0: tuwariki mweri wa kanana
1: tukoro tuvinga chapter yo
0: tonyo sio wa kenda
1: ri chapter ya kanana tukoro tukivinga
0: yes
1: turuguri ya kenda
0: nyene sawa sawa
1: good morning
0: mm-hmm.
1: Tika tuambiriria na kigo kia muthenya tukivanga vanga wega vyoka gesiga taikara samuthikiriria Tora nili ya kubetukira noti mugwanja siri nya siri idhano idhanda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idhato idhato Imwa siri noti idhato kenda kenda Tumenyero kora mukore guwake kira wako kia mundhe
2: Kura mukatuwa guta mirengeti Gatwe dondekire mudhenya na kiugo kia vata
0: Ogetinda kawega juu matano ya mudhenyo mundhe mudhikiriria Meria kako kiu mangaruka Enda anduonde Nuante metikie Mwambete kukoroke madhorima Tinda waharo
2: Na kiu, kire kiu kia kwe dhonde kira mudhenya wa omundi
3: Mbeta kwa mwalimu po kenyua wakatiazi, mwalimu wa kezongo na literature Nethika kereria radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank Nenge na guwana hivili tariroka kira hoko na wanyaga wa mesheni Wotua mwazi na mwrevi mboya na wanja the second Wotura tura na mwalimu wa kamuendia na kikosho na karimi magi Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetu wa kivuria, njero KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu migetu wa guciarira we mwaro ni ture
2: mudhenya ni bindu we dhambothio gwakiatia
1: gwakiatia kwa mukate kiroko kya mudhe twego mugambo wako 321021 mbereti na kigo we mwaro yo ni ndu miriri nguve anyway no turumine ni ndari sietu sio kinyaniria cia kireu
0: Mm-hmm. Kama kenye dhenu wa Facebook ya we mwaro FM Oga tonye ku TikTok X Instagram Tonye kure kwa wanja wanjiru mama kanisa Facebook Follow mrethi mboya Facebook TikTok Kukuwa mde tunayenda kumenyore kwa kia rekoro Mkana njima tano ya kubudhikiriria Ura metuali dhia na ambere ya tesia na idia wanasira So kiriria mwede nyo mwende Mbani mm-hmm. Tuka mendi dhia the valley bega Natamu ya katha tumbega makiria Nebisa tehari kwa area menyeru mkondo Nwate kiumia kikinu wangija mambe mavuta vute
1: Kidogo
0: Beria menyeterete usuruwa dhai nya
1: better
0: trench tabita na 45
1: upore
0: ni sana no atikiroko ni mavaitha gwe kuvaidua kuvaidua
1: ni mavewe breakfast ya tuga power breakfasts
0: izi mara ya menyeru
1: lakini ruthe na ni rere
0: nzi thatu
1: athina ni rere ni gwe ngwara kuga thina ni ma timing tondu me biara menyerete kunyunyaga gikombe kia mbere kindu thai motha ikire cia kiraoko riwa rakenywa kindu tha thina sara kamiri Kanadi na sana na ndage kasiye kana ekomi
0: imagine
1: ari ketia bau kyu kinge gase mania na kyo ikorone ke miko dio ikorone ke kombe ikorone ke shuku ikorone ndi si agase mania no thathita kana avuiriretwo muno avuiriretwo bio ni thainya
0: Hello
1: Kora mugata kwa kiata kina
0: kukio mwode Nigo makeria tukiminye gole kwa kira kwa mkana nironando makienda kumbri matumia Nundu wali ire
1: Yes
0: Weyo mwini wana isi kure vrodi wa Tanzania Andagitangani Emmanuel John Nchempe Orako liru wakitika wila Ndiche kwa la uga Ndo na vili idua wega Ando ni mararota you cannot trust a woman I'm like no Mwondo nuatika wila Ngena liwa atile Angwa kenya no mwondo mwondo wila
1: No, niyo na nire guirari tuwareu, na nengo kufante to isio, namba nari kuwa nduwa yanga mai marituwa. not so familiar and

0: very familiar na rudhiomi rwetu because I understand kwe kavinda marae na magufuri magufuri kwe kavinda marae na pombe kwezi ya nuwa ke wosyo rumai na suruhu lakini nchempe yani njembe aroni resuluhu la kudumu kwa mkate kwa kia takira kwa kivundi kune kwa mwuruwa mkubo ni toko waliisho. Hello.
1: Morning boya.
0: Good morning.
1: Ama kanisa.
0: Ni mwaro vyo.
1: Oe mwera.
0: Avueta vyo.
1: Koko kwa kia wera.
0: Iii.
1: Vena dayo.
0: Asante sana.
1: Dulie mwena ora wa chuka kaunti.
0: Iii.
1: Manyata na aronyonje.
0: Mhm.
1: Na mbele sao zinjezi ya la mukate.
0: Asante, Felista.
1: Matinda mwenye smart.
0: Thank you, natinda na mwenye mwega vyo. Hello.
2: Kwa fanka, kitanyo diyo mga.
0: Kivogi kweru watia.
2: Kivogi ne kwega mwono.
0: Asante.
2: Nere ni umate.
0: Yes.
2: Bete kenya dilika nye agonde na agosya ware wa unje nye wambeti nye ya koro nye mwere kamugere kanyo ya rewa kamareki. Duma pibye nae.
0: Eee.
2: Na koko kwa kia wama muna.
0: Sante.
2: Eee damso muna.
0: Tinda wenga. Hello.
3: Nito mwere jimbaya.
0: Nikuwaro muna.
3: Mwere nye mama kanisa.
4: Ani mwaro.
0: Karibu.
3: Kukumwari mwere jimbaya tora muka waega.
0: Eee.
3: Nekamilia na kenji ya tuwe wako wara muka.
0: Yes.
3: Mwere wa ereli.
0: Eee.
3: Njini katitendo wa mayai.
0: Asante sana.
3: Njini ayama kagumwaga mwere jimba yae.
0: Hmm.
3: Njini angio.
0: Yes.
3: Atura kwa ramukana. Mwere jimba yae nini wane njera yae yivara buvori.
0: Buvori.
3: Buvori.
0: Ehe.
3: Mwere mamara marae kio.
0: Ehe.
3: Njini mwere wate kwa rinja mwere jimba yae ondore mwere wae mwone.
0: Ehe ni. Ure wane te.
3: Ure wane te pe kwa ajia tuko tuko.
0: Vahure u.
3: Njira yo.
0: Eee.
3: Mumbu nge weto wa manyata.
0: Eee.
3: Njira ya rai na marima.
0: Yes.
3: Njira mwole jimbo ya ruwa kudiru kilichiri na ira diyo wega.
0: Nindo deke wega.
3: Ndore rata njiro marima mu mwole jimbo ya nila ikuwe koro.
0: Ah, sante sana. Thank you, thank you. Maundo magirita monomo enosyo. Hello.
5: Good morning.
0: Good morning.
5: Mwole jimbo ya na wanjani ya duwe.
0: Tuyaro.
5: Oya na kato mundo angambari.
0: Kweru watia mundo angambari.
5: Angambari kukata weka.
0: Iii. Aha.
5: Mere.
0: Yes.
5: Anjake wana, anjake namporo kora angoko ni pituru kazire.
0: Iii.
5: Jawa niya kalia na mundo ke tokola wa mokoto matirala kwa kia.
0: Asante sana, thank you tinda weka. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Yes.
6: Good morning.
0: Good morning.
6: Mama kanisa.
4: Vuete muno.
6: Iwa wakira wako.
4: Vaindie kathe nanie.
6: Mwere vivundi wa irato.
0: Uwere kweru watea.
6: Uwere na masumo uwa kera nini yega.
0: Iii.
6: Iii kariwa neko kama wazari uka umete muno muno muno lewu.
0: Oo nika somo kulewu.
6: Nika somo kulewu.
0: Okay.
6: Iii pa imawata wato na mwere kwa mwere vimboya.
0: Eee.
6: Na ikuwe nyenge vila jesi kwe vika muno.
0: Poleni sana, poleni sana.
6: Aina zewe na androsio mwale na mesire maunga ya malirikane mati ya kwe ruta mwa.
0: Ni oma.
6: Na kwa mirilisho manipira maunduwa izi ya muke na kore siya kwa.
0: Ni oma.
6: Tore kwa kere kimuwa na kita kwa ndere nisi muke dikira kikola kwa kikamde na wasi sere.
0: Hmm.
6: Iri mwa wala nandira mingine toko ambereria.
0: Okay.
6: Iba inanga iya wewa mirilisho vinya.
0: Ni oma ni oma ni ama wevinya kavinda kaka kalito kweo na. By the way, kaundo kauka uregua karege kira kumu na ogo ere goro, masumo.
4: Mm-hmm.
0: Kira ege kogi atairi.
4: Iii.
0: Vai mudhe nyomwe. Mm-hmm. Kisiko muge kia rinyenje.
4: Yes.
0: Kwe na kiore rutete mo ngusire ni kira okore. Kwe. Ule mwono wa mkore. Iii. Eneo. Ngusire ni mwono wa rogoro uruwa rinyenje. Na mieneno ya ngurumo na yo. Njambe no kweto Dennis. Ni umo wa leto ngiuga tongoli ya mai. Makro wa meva kuve mwono na governor.
4: Kini na kieva.
0: Ni kaundo kena kieva. Mm-hmm. Na nari nikana by the way nginyekia mwari moku. Ndi se, this kano se mwari moku wa kenda ni World Suicide Month.
4: Mm-hmm.
0: Yes.
4: We, tuwa giriru
0: adere. Na jumatano ila ndiru.
4: Mm-hmm.
0: Actually, nilo tuwa la giriria. Urona ni njaro lakini e na rangi motune ave gukure e na rangi motune ava kiongo na ne mandeke yu na ava mokiyari na ava vuva tavadhali eo ngombe tigana na yo tavadhali ndo kame ose tavadhali ndo kame gure eo ngombe ni awe na newega ikinire mwene angikoro noko miona sasinke wana ni tu sakarwaga kethile kithiru kana kumaturari niguo kinyira mwene na omevole kwa vitu kila 0725-929-301 tika njoke na namba ya mwene 0725-929-301 ni ngombe njero mori ineguku ave gukure ina rangi motune
4: okay.
0: Na ava kiongo mbere ina rangi motune na ava vuva mokiari ni madeke yu okay? Kukundu kame gule wa miona lukami ya wa miona vura dhimo namba 0725-929-301
4: okay.
0: Yes.
4: Hi, good morning guku wake wega makiri ndenu na karimu wake mbrona njengene waona wanjiro KB pitu bamwena wanjina duka sana osini wa Mirunge nimekare mtambo wa mama Jennifer kama gambo wa Mirunge na ndagitari nyanga
0: yes.
4: Guku wake wega osini Stefan wa kure kama dhanja kikuma kuri guku niwa nakeni la mwana kanje kuma kuri ngambari njiru mavute junior kuma mweno wa mumenje
0: yes.
4: Na kakura kiuwe mtambo setu mboya mama kanisa makumi presenter na kakoro wa kyuga shimuwa ya kashagwa nene kivuti njimu jamyo ndabweni kenjava wakakoto maturi mwombo na mukethia mwonde uzioni toni wamanya tamu
0: okay.
4: Ngethe liye mashambiki yombe ya umore fema sante sana mama kanisa ndukethia mbo ya muno uzioni farista kwa ndo ambogo wakathe wanjiru wa gitare vamwena wanjira njegi mburu mboni kakaringi makengi kitonga kigumorozu wakanginga
0: yes.
4: Na gaswiri elishavano mwene nechuka na mwishimu anjoku wanjiru matinde wa aro mama yetu kethia mbo ya muno koko wake weka mwishimu wa karemba Dennis Ngandu elishavano mwalimu ngari ya inembure wanjiru wa gitare vamwena mudhoni na dhani a member a kanji kwetu group marunga mirito ni njaki kadhiyo mima kona na mudhenya mwega makeri ya karinga okay. Makengi unako keri na kawa media wife Catherine mwishimuwa njoku wa njero tuwele guwanki ya tingarari mwenena elishaman pasta kigonso ferista wanjiro yes. Wagikombe kana wanjiro wagikombe vamwe na njiro kavuti just watch hapo ndo ya ngoma na kaswiri kule kithimu
0: asante sana toke vanga vanga anono wanga dheti ngesi ya taenda samo dhikiriria nwega vyo tutirikane kana nwega vyo ngurikanie family ya vera saria mwendo wa obado nwa madhita na bena kumosaria na aurire tu mithenya minini mivitoku ni family ya John Mwaniki Mogo kana kapisa urena mkulino wa miaka mirongo ya tanda tuna mogo wanja na aurire kireta sati ya gre na mvutoyo mwiro na ae na kiremba kogungi mwona tafadhali itikira korani dia nake wanakana kumenyidia mavitha polithi kana maavitha wadhani wa matura kana kinyegia musio wake kwa wa musio ni kure mwena kana itura ria kwa mogo shauri kule sublocation ya mogwe ward ya kagari nothe kisikubuge kiaro nyeja kogwo unge mwona ni mundu murume vawe na miaka mirongo ya tanda tuna mogo wanja aina kiremba mvuto mwiro na kinyegia niguwa avata kukuruwa aina kathina kakuru wane mesi ilia kogwo notatherelie musia wake kumusaria na namba ya dhimo ni 0743-755-933 ni 0743-755-933 kanovurele Boniface Mwaniki kufetu kila 0726-333-636 tika njoo kila namba yore ingia Boniface ni 0726-333-636 6 kanovo le report kwa mavitha aborithi kana nginyegia mavitha wadhani wa matora ya meva kuve nawe
4: okay.
0: Yes
4: niwega tukinye ndumiririo tumureke ngathiti sie tungesi no
7: wa mudhenya na maondo maguo nge ege kuoka yera rige senjia ti biashara ti siasa ti ulimi ti utonga wa vruri ti ugima wa mwili na maondo karondo monde memandike tiga tuguri ngatheti wegwe ndeto ninduki ukiandiki otesi gatugarure iratathi na ringi wegwe ndeto kenyo na kenywa ngatheti ri
0: Okay, tuthi nga thitire tumenya kire kinga thitire kirako giki kia omonde wega vio vio vio kagesire ganka. Ndagika nirona siendagika mirongo ena na idhano madhao kemenyithuwa ni bangia Equity.
8: Biashara yako ni ravatara moratorio mise waro. Wena Equity, nogyo tethi otiganite wa kimbesa na kimbiashara. Ureongi gotetheria gukuria biashara yako. Serera rovu wa warwondhiro wa Equity ruwe vakuvenawe. Wanakana otume SMS ya kiugo SME. Wavamona vata waku wa kimbesa na branch yako. Kwe namba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dea. To go further.
0: Okay, tuthi ngathiti ra tumenya kira kingathiti ra kiroko giki ngathiti ya the standard to na Taifa Leo na Daily Nation to inacio.
4: Ngathiti ya the standard kamulika overwa family emwe erira kurwa ege kuruvanua na ndeto sia koragwa na njira kiriga kana gikuo kienda gitari Victoria Mutiso. Manda in family avavae na musiari na siana sia kesire ukarudi kure Facebook ya Wimore FM ni tuansokereria nira kurwa isabithetie mbiseyo na Professor David Ditei uyo ndi mutaramu wa maundu megie ugima mwega wake mesiria ndakoro wake menya kulingana ngathiti no family yake ikathie na mbere na gukoro ikivutwa na maundu mengi makeria mara maravutani na ngusa gusa niyo sia mugunda kana otonga wake na then wa ngusa gusa ni sionde andu aire matigito matete mioyo yao na gukoro kana wega makeria ni tondu wa mugunda uria kurerikana ni wa bilioni emwe turuma ithano undu uyo urathie na mbere koro kethudhudwa thini wake kukenda gitari Victoria Mutiso uria orakuri duage semania na gikugi yake na njira ya kiriga na gukonekana ringi family no ni tondu ngusagusa ni nta kwa marakoretwe kana ni maravutwa na ndeto cia gukorwa makiri vireria ni tondu wa thina ya gukorwa ngijigie mutumio yo ni makoretwe magitigana na muthuri wake na muthuri wake osa ndigitari uyo kana makorwa makivikania na ndeto cia mugonda wanacio ni cio irakuru ikivutwa makiria karatathi gakana na gagatano ni karamurika ona ngikorwa family no ni koretwe kiregana makiria na ndeto ino digano ya kebiko kia mwikura munene ulianike Rose Mbithe na wakili Chris Mulwa uyoni muvese na mwiretu wake ni gataka tika undulio diete na mbele kukorwa ukidhudhuru ni tondo kurelika nangijegia sira ili ya koretwa ekuo dhende wa egoti mwikura munene Rose Mbithe kwe vendi ya koru wake vitangwa na aditangwa ni tondo wako kukorwa ukirete wakili wanake wereka kukorwa getua kana agikuwa wanake Bobu ni undo wako juo getuma asunwe gijegenyo nyomba yake ikivota kukoro ekiendua na kurerika na vuvu waka vinda kanini nili wakirio wanake akuliwa geta mwa wake na njira ya kora guwa na liu gekuo kianda gitari Mutiso wanakeo nikina di nambere kukoro wa geke dhudhurua na thatuaya madhieti nambere kukoro makione kana mai ekuerwa anene nito ndonikore tukuna ngusa gusa nio ya mugunda na gijegia nyomba ya mwikuro mnene Rose Mbithe ili kurerika na ni akuliwa egioswa kana ikoretwe gikarwa ni mutigairi ndagitari Victoria Mutiso wana ngijigi ndeto irabutani na ule wae muthuri wake ni katakatika ndeto nyingiri ili tena mbere gukorwa ikithuthuriwa na ndeto ino sionde ironekana siumanite na ndigano na mugunda munene no ikoro sia sangirire igikuo kia ndagitari Victoria Mutiso
0: ngatheti ya Daily Nation na rugano rukara tathi ga kaire ruvutanitie na sira wagikuo kia ndagitari Mutiso uriothie tena mbere wega vio na ekwirwa Ambrago eno makithi na mbere na kuga kiria mareka ni kuigirirwa kana iria nditango iria mathitangieto nacio ni ciambigirirwo ni tondu kwina mundu urameriria mata mugunda wa makire ma eka mirongo iri iria kurerekana gukorwa ni cio cie gatagatire kangucanio iria ingikorwo cia songiriria gikuo kia ndagitari Mutiso karatathi kambere na gakairi kena rugano ruka Daily Nation wa tetenjo kera rugano ru ni thinginyigia rugano ri runene ngathitiria Daily Nation omonde murikite mundu gwetwa Edwin Sifuna uri no mwatongoria ya murengu wa Linda Mwananchi na Linda Mwananchi ni gikundi kimwe kia kana kiria agithengutanitie na kiama kia ODM kana tongorio kiama kia ODM gukwa tongorire makigwataga mbaru na makionekana wega vio kuthie na mbena gukivurira ndeve minute ganiti ya bururi Edwin Sifuna no mo atongoria gikundi gike na muthenya wega ro no uraniriria ati wega vio maina mitaratara mekinyaniru iria maratanya wega vio gukoro magikinyaniria nigu gutigira ni mavota kuyandikithia na kugia kiama ino ni gukusira uvutanitie na kana uvutanitie na wandikithia wa Linda Mwananchi gitakia magiage uteti ukithina mena kuthikirirwa wega vio ni rovangiro kuthikiria mateta ma siama cia giuteti ino ni guku gikundi gikigi kiatha mwandikithia wa siama cia giuteti kwaga kuandikithia mundu wingi kana kiama kingi ona kana muungano ona kana ritwa ria Linda Mwananchi ino ni guku ciro yo kiambiriria ri kurere kana gukorwa are mandikithitie Linda Mwananchi ta kiama na mbere ya mutaratara yo gwonthe urugamitwe wanaone makuruvani tu thini wa ciro yo uri wakinyirwe gotire ni amwatongorire magwataga maru murengo yo wa Edwin Sifuna amagetetia wega vyo kuandikithua na kuimwa kanyaga kuandikithia ta kiama Linda Mwananchi. Edwin Sifuna mothenyo yegoro no urathithuriri ati o mathomete kuma kwa Raila Odinga. Raila Odinga aita mutongori wa kiama kia ODM akoragwa aina muvango wa mbere wa kairi wa kathatu kana wana wa gatano yani plan A B C D wana E. Na kurerekana gukorwa riu gikundi giki kia Linda Mwananchi gitongoretwo ni Edwin Sifuna kwa varia maroretie muvango uyu gwonthe wa kuandikithia kiama kia Linda Mwananchi ungiaga gukinyanira marerekana gukorwa maina cia mataigiri ithatu ngu maroretie kiama kia mbere ni kiria gitongoretwo kana kiria giakia mutigaire kana kiama kia mbere ni kiria giakia mutigaire Cyrus Jirongo kurerekana gukorwa kiama giki kia United Democratic Party ni kio maroretie angikorwo ni makuimo kanyaga kuandikithia Linda Mwananchi ta kiama kuna uwogo kurerekana gukorwa niguo kiama giki kana niguo mocere kiama giki magakigarwa ringi na gugita Ukombozi People's Party kana UPP na kavindari kau magakorwa wega mio magitumira etande kana etangari ya kumatwara kithurano kia mwaka mwaka wa 2027 undu ucio na ringi ungirema kwina kiama kingi maroretie kiama kia Boni Halwale wanakio ni makiroretie mono marauga kiama giki kia United Patriotic Movement kira kirandi kithirwa ni senator wa county ya Kakamega senator Boni Halwale wanakio ni kiama mangiroria wega vyoma kauga matonye kuo na moserere otongoria na matumire kiama giki itambathi ya kukamatwara kithurano giku kia mwaka wa 2027 kuna yauga kwina atongoria engi Linda Mwananchi maragweta wega vyo kiama kiria kingi na kio kia People's Renaissance Movement kana PRM kana PM Party na kiria gitongore gwane mubungu wa saboti kale babisi yiki na kio kira thundurirwa kavinda gatai karasa wanakio ni kiririkana gukorwa kwina miugio ya gukorwa nakio yacha gukorwa gikimo gya cia mairia a Edwin Sifuna masa gwoserera angikorwa timavota kana ni makui makanya ga kuandikithia Linda Mwananchi ta kiama gya gyo tetirugano roro rwikuo karatathi kambere ga kanana ga gatano candidate nation na karatathi kambere na ga kairi ga taifa leo
4: e karatathi ga kairi kana muri kasi egie amadomo na riu arutwa ari makoro makidhomera dhini wa sukuru ili itakura kwa eno voti wa kukorwa siena computer ni maroni kana ni arutua makudhina ambere kukoro makitikuwa na vuva dhini wa job market kana mieke ya mawira ili kabindari gaka ikirita mauduma na vuta ni na technology na duwa nyiti ya tamima tiganete ni meyu mireti na kukoro makiuga nwa ngejigigwe kilulo muno muno mauduma na vuta ni na makomputa dhini wa masukuru no dhomi dhia wa computer ni kwa arutua mauma na kukonja makavota kukorwa mage gia mieke ya mawira. Na rugu ni muvango rete tuwe vamwe na Rotary Club of Nairobi Langata ni maukete vamwe makambi gukoro makivesa na computers. Deine wa masukuru na kudhondeka laboratories. Ilire atadhiri ya rutoni toondo. Masukuru menge mativo tete gukoro wa mage kinyani riende tueno. Eno yukete wariri ya dirikari. Kore ya tuwe kithina mbre na gukoro wa ekianira mutaratara wagutigira madhomo ni makinyani rika na njira ya kereu. Na wavo kuera nila kuvesa na tablets na laptops. Deine wa masukuru sukuru na ngidegiri ga kurogwa igitumira sona nwate sukuru nyinge sia mwenge okinyege kavinda gaka itivotata gukorwa ikigia ondosio na duwa nyitiete myenge ni mambiti gukorwa magio kava mwe ni guo gukorwa magesoria mweke osio karatathi wako ni karamulika back to school aziali eno mathiete na mbere gukorwa magikani omo uria wekwa na nginyege ni kuronekana ni gucinjetie makiria sukuru igesokwa ngari ni kurogwa sisurite mavaravarare andu magisokia siana siao sukuru na ngari siao bookshops igakorwa siesolete makiria mavaravara magakorwa mesolete makiria nwate undu uronekana we ngorani makiria aria maniti na ngathiti no makauga kumana na omuri wekwa asi ari matiravata gukorwa makigura siana nginyige mavuku maria maravatarika matiravata kumagurira kabinda wa kabinda nginyige uniform ni tondu wa omo wa muturire uria wekwa karatathi gakathatu nako karamulika siegie mathomo ma university Murigo murito uronekana we wakuru kwa arutware maratonya mwaka wa mbere wa university makiria ma arutwa ngiri magana maire niyo marakura magitonya dhine wa university itiganete wakabinde kalia raisi William Ruto na muvango oria akoretwa kirumira kana oria akorirwa kiendekithia kurunga mira ma university na VC ukoretwa ukirutwa mavetia makiria Kenya University and College Central Placement Services niyo KUPS ni makorirwe makiria va arutwa makiria mangiri magana mairi makoro magitonya thaini wa university no ati kiria ni riri thirikari ni kuvota gukorwa ikinyitirira mathomo ma arutwa aya ni tondo ni gukoretwe kuina mateta mengi makiria igururia guseithirwa kwa mbesa se university na wavo mutaratara wa kurungamirira arutwa aya na riu ni gukoretwe gukiendekithu ngirige mogaruruku no ati mogaruruku ma mate mavitukie ni ambunge kura murikwa kuonekana mogaruruku ma mama kurungamirira arutwa thaini wa mathomo ma thaini wa university kana magakora magitethereria kuruta gap iria ivoni tondo kabindari gaka arutwa engine makoretwe kana siari magiteta matiravota kurungamirira kana kuliva marivi ma university ritondo mutaratara ucio nokoretwe murito makiria
0: alright karatathi gakathatu kada the nation kievana kemakovuva mocio mwego kurogetando ao aire eno nivuva wa hagekwa kya luse moringo nyaga uria ne nyina wa martin james nyaga kumakura county ya kirinyaga na aria makwire mithenya kenda matiganite na kurerekana okorwa luse moringo kana nyina wa martin nike wakwire wa mbere vuvu ndo ari akavinda karasa no ati ndo akomakania muthenya umutigarite tu mbere ya mathiko ma nyina martin james nyaga nake akwire na njera ina kiriga gwa kenyomba na akorirwa kwite kana kwirite gwa kenyomba ondo atumire nginyigia mathiko mabe matirwa na riu kurerekana okorwa marathikirwa thini wa mbirira imwe kuria county ya kirinyaga gatheti ya daily nation karatathi gakatha tuno ovoro wa sira wekwa urakuruvania muvuri biashara kuma county ya embu uria vuvu wa miaka ina kana miaka ina vuvu wa gikuo giake Geoffrey Mwangi Ashford kurerekana okorwa kwire na njira ya kuvurwa rithathi kana akwire nundu wa ngurario cia kuvurwa rithathi riru vongerwa thigati DCI no aruthita na mena kuthunthuria ovoro ovutanite na sira wakinyitwe igotire ni uria wae mutumia wa Geoffrey Mwangi agikuruvania Lucy Wanjiko Nyaga ni tondu wa kugeria kumucuna nyomba iria tungiuga ni ya mwigana wa ciringi milioni 6 ciro cio no thite na mena kuthikirwa karatathi gakathatu ka Daily Nation kena ciro kana kena rugano ru karatathi gakaire mithenya kana ciumia inya vuvu wa mugomo wa atungatia ruaru kana manas no mwingi no thite na mena gutangika ka kuma county ngurani no the county cia thara kanithi na embu na imo cia county riri kana kurwa tayari ni mbikarunthi na rigitani na makasirira wega vyo maundu mega nona undu matumite macokedia mawira no county si enge ngurani athie kana aria marathie gocaria motungata mathibitari no koma rathie nambe na kunyaririka karatathi ka mugwanja dire nation no vuru ogitiri wandari gitago kyo gitiri wandari riu ni kigairito kana ni kiamukirito mugao munene muno mwakiria wa mbesa mwako mwe kana tutigaritie mwako mwe tuthie kithurano ri kia mwaka wa 2020 na mugwanja kurerekana okuru wa rovonge kana minister akigena gokoburo rire ni rarekereria wega vyo bilioni 19 turuma inya kwa minister ogitiri kana minister ya urangiri Ministry of Defense na rovongero wa mavitha borithi National Police Service na rovongero ule wenge rwa internal security rwa mokira bilioni 9.9 wa rovonge na rovongero ule wenge rwa unyakero kana National Intelligence Service rwa mokira bilioni 5.4 kurerekana okorwa ino ni nyongere ya gicunji kia 53 vaigana ikiringithaniwa wega vyo na mwaka ule wenge wakigena wirigite kuthira mama monthe makinjokitwe ita imwe ya mitaratara ya gutigirira wega vyo gitego kiogimwa kana gitego kiogitiri wa ndari ya bururi nikianyitiriro ria kwangiririte na njirandikiru karatathi gatandatu no vuru wa siasa rais William Ruto no sokete kure gwake muna wa Rift Valley na mono miene ya ngurumo ya Rift Valley kana South Rift kune kwa lereka na okoro wa ambite magema kaunti ta sia Naroko kune ulereka na okoro no ambiriria gucera kaunti ya Naroko muthenya wa Jumatatu na lereka na okoro athiete na mbere na sera yake na ne akoro wega vi akirikinya nginagia kaunti ta sia Emuru wa Dikire niguo kuthi na mbere na gucaria ugwati mbaru munene mwena ucio karatathi gatandatu ka ngathiti ya Daily Nation ekena rugano ruka karatathi ge 10 no vuru wa ministry ya kithomo uri athiete na mbere na gukani tondu wa mugao wa mbesa ari mwanene makiuga ni mathiete na mbere na kuvinyirika ni tondu onyiviru wa mugao wa mbesa makiuga gukinyigeka vina rigaka mamukirite tu siringi 10,600 vai wa mwana mugano no uri kwendikithitwe wega vyo mutaratarare wa kurugamira kithomo guko vuru ligitae marivi wa mugao wa siringi 20,000 na sire vai wa mwana kurerekana okorwa thirikari kana ari mwanene ni maroria ri thirikari ikinyanirie wendikithia wayo kunyitira kithomo gitae marivi
4: Karatandi ganga tanda to kana mulika siege siansa na makiria siansa sia mwena wa mungethaniro kana alternative government kulingana na mwari wa alternative government dike mukisa kitui no kana kulidwe akimulika na uga kaundu kare kai ku muno the opposition na kiuria kinene kirege kumbere ya kithurano kinene ni uria mutaratana magutumira gutigirana ni magya muvuraniri omwe wagiturwa kyo raisi kulingana mukisa kitui tayari ni opposition ni metekanirete ntukora twina muvuraniri omwe ni watikiri kinene kirie kivo ninjira iriko igakoro igitumika kugia muvuraniri osio omwe na kyo ni kikiri kinene kirie kidite na mbere gukoro gikire kyongo mwena oria wa opposition neno yokete vuvu atongolia engi kuiyumiria na gukoro makiri na mbere gukoro makivula ndeve uria wa munini wa raisi Rigadi Gachagua, Nuriga Gokoro Wakiuga Ke, Nekia Muvora Nedi Mokinya Nedu Kavinda Rigaka, Kungada Naraisi William Ruto, Engi Wanaoni Makoreto Makiuga, Eni Marakoro Makivantara Getirua Geke, Namaina Namba Ambeganu Nuate, Kuningana na Mundwese Keneta Mukisa Kitui, Unity Kana Oromowe Vomu No Opposition. Kiria gitigarete tu ni mutaratara wa nindwe magatumira gutigirira ni makoro makigia na muvuraniri omwe karatathi gekomi karamurika sige NCAC ni marakuri magioka na muvango uramerekana ta uchaguzi bila noma second edition feinu wa muvango yo NCAC ni maravatira gukoro magitariria kana ni mataririetie na kuga mbere ya tudiete thini wa kithurano maundu mari magiro gukoro makirorua wa mbere ni gutigira mvongeta IBC NCIC, NPS, nilu vonge wa magonti, nilu wavota guwete kwa ni ya Kenya ni tondo. Inu ni kataka teka mvonge siya vata muno muno, pambu na IBC, na vonge wa andikithi wa magonti. Inu ni mvonge siya vata muno, atika vindari gaka, a Kenya enge, matireti kia mvonge ino. Undu wengi NCIC maramulika, ni kuga, vena gusa gusa niyo, kataka teka anduari ya nini? Younger generation na anduwa ya kuro itamsi ya siyasa ilira kuro gitu walidhuwa na ambere. Na kauni kaundu kengi kagiro kuro duwa negedha kutika kuro kwenye dhaga siya kithura no itigarete tu medhenya magana madhato mamirongo ina na kenda. Note NCAC maugete o nimevangete makiria na matigwe tekiria miario enge songiri rangoi. Eke rutuani ate tikarata adigekomi nekaramulika isio.
0: Mwati yongadete kira wako kia monde todie mavarole madha ayo mwasia kira wako ilikete kwe vandawega madhao kame njidhuwa ne bangi ya Equity.
8: Biashara yako ni ravatara moratorio misewaro. Wena Equity. Nogi otethi otiganete wa kimbesa na kimbiashara. Ure onge gotetheria gukuria biashara yako. Serera rovu wa warwandhero wa Equity rueva kuvenawe. Wanakana otome SMS ya kiugo SME. Wavamona vata wa kuwa kimbesa na branch yako. Kwe namba 24990. Equity. Kenya's best bank in SME banking. There to go further. Pero.

0: tumeguru yimari gine jimbere siaronji kumera viro gine jieduero kumeguru riandi gine jie idereru riandi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Sina main team, mtu yote anaweza cheza wakati yote, lakini ina depend na ile game tunacheza. Tunataka kila mtu acheze, kila mtu akuwe na uwezo wa kushinda, ndio tukue na ile winning mentality kwa kila player mwenye anaingia kwa kiwanja. Let them continue supporting us. They are our seventh player, like I said before. We need their support. We are at home and we need to return this trophy.
2: Ukuni otukwedete, nwa 3, mituwa ya kudete embarasi ya kirima. Iyotika niyoka pizza completely.
3: In fact, if we are to be serious, tukena utuka serious, no horo wa NCAC, no horo wa kushogera li, gui na kualia maudumale matagiri hile li. Nogi ya tuhe NCAC magevo, ege digalishia yo.
4: Kamiti ya idhuru na mvaka isi kwa siambunge IBC vamwana kamiti ya urumona wavaniru wa mwengi kuga riru mevarietie kugiria ateti aria amarari ya miari ya romena kovorene ituru wa siyagyo teti vingu ya kithiru no kine kyo kete na ekari ya turari ya kianjeru kune mwena wambere riru ni marauri ya dhirikari ya kaunte embu kumakira dhivitari ili eka rutawira madhami rongo ili na mwana niguwa kwa giria ugima wa mwiri mwavoro bitawarewis muru wangu ungu. Kamiti ya idhirono na mvaka ya isigosi ya mbunge IBC, internete na kamiti ya urumwe na uvaniduwa mwingi NCIC, siugite ikagiria kana ikagiria teti, amwe kuvora na itura siya gwe teti, magwe tanu na ambara siya misemani ya gwe teti. Kamiti ino igiri siugite ikaruta nidia wera vamwe, niwo tigira kwena dhayo mbere na uvwa kithirono kene gwe kite, kune uwa Kenya enge maugite maina nganja kana kamiti ino, sina uyadhi wakuruta wera wakuringa na katiba. Mwandiki wetu Johnson Muridhia na ndetweno.
5: Kamiti ya mvaka na githura na kukufuri ni ugete nega kuroe kigiriria furani li ituru itiganete. Zaini wa githura nukia mwaka wangiri gira na mirongo rena mkuwanja. Maiga kuro mwaki kurugusa nina kukani ya mwenge. Ova mwena kufuthira nyanake. One mwikariri toa kamiti ino niwe Erastus Erikon.
6: We have something called Electoral Code of Conduct under the Elections Act and under Article 84 of the Constitution. That is the tool that we will be using to hold politicians accountable.
5: No kuriogo mwenge maturi ni ugete ona zengi wa kukoro kwe na vonga itikanete siya virikari ateti marakoro makeruta meari yetari ya koro eke igweka ovamo ina kukoro makevuda na mbeo jede
7: waru la vururi yoreo hiyana vururi yosokete di udhami ya kami igimono na noga yehutu uta ini marere watu wakili waka atuwe Kenya na katiba netu wa hitukidhie na uwa ntu wa kihitukidhia dumagena idomi ya kweyari ya naone kule kweyari ya kuraki na mehaka na netu kwe dotu ilole idhu wa the todo vururi yoreo idhu idhu wa the haa ndre rado maitama ige tuturia maru ado ni mahawaye todo bishere tuona haa bere ole ato goria mararia na ando atre trigo maletwa goons
5: nokuri ogumikaririto akamitia NCIC niwe kefa omaye ni ugete ni megukoro makivurna tetere makoreto magituvuka miario.
6: National Cohesion and Integration Commission is deeply concerned by the growing manifestations of political intolerance, hate speech, ethnic contempt, disinformation and other forms of divisive rhetoric in a public discourse.
5: Nukuri uguwa mbunge ya mwetama mbunge waka tondo Saudi niwe Gigi Kagombe ni ugeita kamitino ya NCIC itiri na vinyo na banini.
8: Commission ya weto NCIC na Commission ya adhuli uruhu chairman uwe to kefa. They are toothless dogs. Matiri magego. Nuto ya mato ya mwunga hiya, they just bark, they will never do nothing. In fact, if we are to be serious, tukena utuka serious, no horo wa NCIC, no horo wa kushogera li, gui na kualia maudumale matagiri hile li. Nogi ya tuhe NCIC magego. Ege digalishia yo.
5: Nukuri ugu mwingi ni ugete kuina vataka mitino, itika koruwe kifudhero na dhirikari.
8: Todo. Taru muda nyoge mao kila na kile maa soketa kweka. Abele meno horo wa kwa agia adu mweno mwe.
9: Na maudumare mekikire 207. Ginyomu ude, furudule wahona. Kure adu badu matari maa soka kwa umushie. Kure adu badu matari mahonia irodashi yao. Kwa du besa siyao miuko itare ya soko ureaya.
8: Kwa ni ya makia kagia mwudu wetu kagusia mwudu nyoge. Wamenya
3: Omar Hassan secretary wa kiama ararugamirio ugo muthenyo mu akirumage bwani aracoka hau kwana kona mundu wito wa nyama kwana kona mundu wito waluke
9: NCIC tukumenya niraruta wira yabayeta atongoria othe
5: ivotre mwaru FM kuma county ya Kirinyaga njetago Johnson Muraithe
4: na athuri kuma wandi ya rogoro ngandori gikuko ni gisigori kya mbunge amanyata ni mumeniretie mendekithia maokalokania mweno wa Mount Kenya na akuma kanaku na kuga ekari kuma mieneno ni mundu na murwa nyina athuri aya matongorete ni mutungatiri Joseph Wega maugite kuma tene atongoria makorete makivujia urumuna ngwa tene na gutena vata wandu kwa kana nundu wa uteti Wega ugite idhurano ni tamasidano maria mengi na itevati koreta mugawakano tondo vuvwa idhurano andu magaso kerera moira maota mutugo. Kona iguwa mbeo mbithi yari ya maranyi tambaru, marino wa motongoro vururi profesa kithure kendiki maugite angoro wa mweno wa Mount Kenya West, utevarete kunyita munino wa rais mbaru kuinavata wa mugawakano. Anton Dwigana ndeto eno.
10: Athuri aku mawandithi ya ruguru ngandori ni mamenetia tongori ni makuwecho maimovali wa mbele wakuendekide kugeuka ni wakilima na misingi ya idha idhilo na idhwilo na kuwa ukonta kugeria kufiti dhene mundu na muru wangina kuona kuwa kavinda kasa atuori age ziko gege kia Mount Kenya makuwecho makikuwata ni ya maundu matiganete ayutati kuwata wana kia maundu maundu ile
11: Ile manini kwa idetu wa mikumbu, tondungushu nikuwe kwa akorelerie, nito kwa ni na miaka minini ni na miaka mingi, zito ni miaka 70. Ebuga kirema kitigatula nye, tondutuatua nye kirema, tulatua wira wira wago tura etarathau, tukinyisia na anatarusia na ino sietu, ile atetama dhinogwe njenisini. Nio korwe, tondua ugile dhwa kinyisia na waganu wa maide, kumarusia ruwaga tatu na rawakana, na ninge uwea nungina anginda, alama mendete na mafiwe madhani makwa. Uyu ningenda kuga anake, niatike kwa liuguru wago tura nye
12: Wakati nje kwa tamu na kuni miariera mwa kuni kugani ya kirema, utimu kwa kuni kuhivi aiwenga atana ndoa hiki, kugo tu kagana, tuatue katambo ya tuwe kirege igeenda kwa katika rishingi, kugo ulakuwa kwa boi tige da walua mwa kwa kuenda na nami kuitanera.
10: Matongo yetu ni nje wega adhuri aya ni mameneti ya minister wa uchungata wa mwenge Godfrey Ruku ni kiria marauga dhite onkwa kende kidi agenda eno ilia wama dhite onkwa makiuga eno wati mwini wako vila rumena kariga telika mwenge wage sigogeki
2: nukuni otu kuedete nuatri mituwa ya kudete embarasi ya kirima iyo tiga niyoka pizza completely
12: kuhu ni nge uri ya tunyita na kutu nyita na ite ni ngeadatu watakugita mautikenyano yetu ila kwa wana kanani
11: Mugeni turegua kanora thie na mbere atikirima kiganie thakame yetikire ndo ya wiyathi ni yaukite ni yaukite kurwewa na ni yatumire tugia kirima
10: not no ayuthi ario magwata gamba rais William Ruto na gutwaithe na mbere campaign cha tutam ni mara gwata mbaru kugayuka no gwa kirima ikona mathieto kwa makio makiria mwingi wa county ya M lutiethe kana ngwata ni ya ario matura kirima hari giki matarira kuga makiria county ya M ni mwaire tana tedeka ikuma na gina mirandi ya uthi wa nambere kuma igina atongoria alia makuwete maigo ukavere nuatiruni kavinda wanaoma eta aturi agisiko kia Mount Kenya East kwa makinyi ita edhavuri yao na kutuwa igina mbele siyaza siyaoma ewa onga
13: mwakiri makogani kambuge nye mauni manjitete njaramu no na angabu ya yono waya ndire nkwa hivyo tondungiro lia atongoria tuko etotu na odhiri kari ya kia kwa na nye dhiri kari kwa etore avetu kira hivyo ya uhuru neko leto kumi ya kekumi utiva ndo mundu wa ando wa East tura akora watu getele kata unye mundu wa mbeta tele keta no kingi unitanete nao
14: mimi naungana na kindi kinasema wacha ipasuki kwani mlima inakuanga moja ikifika ni time yenye mnashikilia mtu mwenye ametoka west lakini ikifika ni mambo ya kushikilia mtu mwenye ametoka east for example Kindiki the NDP ati inakuwa sasa umeanza ukabila
10: nge reporter kuma kaunti ya Embu mbita wa Anthony Ndwiga
4: ekarietora ria kianjero wandi yevrori gisigori kia mbunge kia mbere north riu ni marauri thirikari ya kaunti ya Embu kumakira thibitari itura riria mungetho to niguo kwagiria utungata kana mutungata mogimu wa mwiri ekaria maugite masongagirwo kuthie thabari ndasa utuku nginyagia mwena ciara niguo caria utungata worigitani tondu thibitari ya ciangere rutaga wira mathaa ma muthenya mwandiki wetu Wilson Mugwana ndetweno
15: karia ya marauga sekitari ria ili bakuvena oni asiangera nere makiuga ndikoragwa ria kuvesa na motungata madhari motuko nondo yore wago sukuma aruwaru gokorua marima kuthie gusaria urigiti mwena uwa tauni ya siara marauga ondoyo makirie koragwa ri ugwati munene kuri atumia ria rito ando ari akuru wanondo mwena siana yondo gokorua matange vata kuvewa utungata ria marabatara utungata wanevenya
16: tuko kwetu tutene thibitari bakuvi tuto arwara tugendaga ithe ciara muno muno tugothagire ciara tondu riu twauga ni dispensary ya ciangera na murwaru arwari rotuko dispensary ya ciangera gutikorwa kwe na mundu uguri ni tuthinikaga muno ukithira turatwara murwaru wetu e ciara tutukore tutene thibitari thibitari ya tungithi dispensary ni ciangera na ni varasha kuma kianjeru
15: mwengi oyo ukithie nambere na kuga ngendo ndasa kuthie mwena we ciara makiria ni murigo kuri mivuko yao goko misi mingi itari novoti rau marauria gukorwe kuri gwa gutumwa gituo kia urigiti vakuvi na nigetha kuvonokia misi mingi wakiugo ndo uyu gakorwo uri wa kuvuthia na njira nene murigo wa kuthie gucaria urigiti
16: kugu vandu vu nitutumagira via nitungivoya kwa wendi waku ungitu saliria vandu tugakiraga dispensary na murwaru ucio agaca gukorwa ena thina munene murwaru ucio nwathirire njirari tondu gatinginye vandu angithondekerwa first aid
15: rĩu makĩũria thirikari ya kaunti ya Embu gũkorwo ĩrĩ ya kũigua kĩrĩro gĩkĩ na gũtigĩrĩra nĩ kwatumwo gĩtuo kĩa ũrigiti mwena wa mũng'etho na nĩgetha gĩtuo gĩkĩ gũkorwo kĩrĩ ya gũtungatĩra mũingĩ wa Kĩanjerũ na matũra mengĩ marĩa marigicĩrĩtie
16: ũguo nĩ tũravoya dispensary abavetwo mũng'etho na nĩgetha guo mũrwaru arwara agekĩrwa last aid avo vakuvĩ agĩcoka gũkinywa thibitarĩ nene
15: methari ya mohoro ya Wimwaro FM bĩtagwa Wilson Mugo
4: na ekarietora ria agakwegoni wandi ya Mariani gisigori kia mbunge ya chukega mbangombe uko ni kaunti ya Tharaka Nithi ni marori ya thirikari ya kaunti ino na thirikari nene kunyitana ni guko makinyiria mae makurima na mae magutumira mizi kwao makiari naandiki ya movoro ekaria ya maugite nondo agutura mbura ya kuigana matevataga gukuria irio cia kuigana wanathengia gukorwo na migunda miega kabinda kwa era stars kabadi uri ene mwene gitiwa tabarire ya kurima na mai ya manyaga water project au ye tabarire no itikinyirite andu wengi uri yakovatie na nirituvitie mivango ya kurima
17: ekari mara kwegoni wandi ya mariani ni mataririti kinyamara kia wagi wa ronsi kuntu kukule makuga mirandi ya ronsi hiri ya metukiririte kuntu kuhiti mega na gangwe nani wa ulimi na kia ya kutumira misine kule ya kia alia Erastus Kabandi nkune ule ni mwikariri giti wa manyaga water project au gite wanalutiga na gira amali ya mekiriritue
18: na ntule eno ita waga kwegoni wanuga ni chiama ni ya this project iti utethi ya ntu walacha manyaga water project tiga the original mauma register na manyaga na matuika registered itiomba ku extend beyond mauma kirirwe runche mundu runche ronini wana mauma kirirwe mare anini matikuika ni runche
19: runche ro chalo wa manya runche ro tote mae ni mama te mama le runi tamaza to mana
20: manyaga tote na rutwinde ni antu anini mae na ru na antu a mama anini mae na ru ana mae na thieni aru ana mo tonto matikuruwa na leonde
21: tarukule kwa taru njuwa na ru amanyaga tekunjero gukinya
17: makiuga murandi wani wasko huli na goro muno na kia matiomba kulima na u
18: nondo ni wasko dodeo meuragia kiuria nondo enu ya mbesha na tuliba amba kiumbe kimi
20: kutethe lwe na lwenchiru wa kulima nondo lulu wani wasko ni enge makule mwai kulima kenda tumba kutethe
21: kwa hiyo juwa ni wasko lwe na goro muno ya mtu onde makubota kulima
17: madiete na ambere na kuruta mwetu hake de dirikari ya kaunti kumekire la lwenchiru wa kulima na wakutumira misie
16: choki atuki lwenchiru wa kulima wako wandaka sukuma mbule ate mingi
18: We have a mighty government to an accounting government. Why don't they end up in Matudon de Kerewan, Ninde Munawire, Terunje, Rukapchian, Tuenge, Madame Mamba Kori Manaru,
19: Marigota Mokona Makoja, Megana, and
16: Ninkana Tunjita, and Manka, Marigumada, to Uncle and Tuku, Kibiraja,
17: Kuria, Kuria, Kuria, Kuria, Kuria, Kuria, Kuria, Kuria, Kuria, Kuria, Kuria, Chukega mba ngombe, pita mwani kanyaga.
4: Mudhia wa mvoro madha imoya mvoro mengi mudhikiriria nisi ya vandowega madha maadha idha tu.
0: Ina maua marai movoro mawe mworo FM Wogu marekeka Nogu tuladi na mbrena ukenyeri ya mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kingo News Gwe 22200 Eoni News Gwe 22200 We mworo FM Nogu ya movoro
1: Maunerera na mutaratara wangu usagusa ni itiga nite Tugie kia na kabiro ibaruri Sio onda siya mithako guko vururiri na kima vururi Gato kutuke kuona we mwaro FM Mutambo oriorarea
4: Na timu ya vururi ya muvira wa voribo mwena watu mia Kenya Marikia Strikers irambiri ya kambini ya kia kutetara gikombe kia Afrika Na vota nuwase tithatu kwa noti makithaka na Zambia igoro Dhini wakana dhini wako viungo rama sida na mwaforibo magitaru kia Afrika Asi EFB mwakoyo Maria marambiri ya kigwanjari ya kasarani Indo kumusiru wa Nairobi Kenya neokorwa umundi kivuruka mbere ya kodhaka na Mali Rusio Mudhako wakana mudhako uraina ekeno na uradha kilo madhari ma utuku ni urai kana urai gatagatiri ga Kenya na Zambia goku mginyagia minister kana mwandiki mukaru wa midhako erija mwangia ikinya kucha munena wa Kenya Geoffrey Omondi ni ugadhiri tie eritu wake nondo wakono ya mudhako kilo kiaguru variara vangire Mariana Sokoyo na Rorini Chepet wakorua makithakira gatagateka na Midro Broka na ke Esther Mutinda akiambia taseta Ndei Sereting na Amerika Akinye na Omar Ambrerie Maita Outsider Ita Woko Masi Imiza na Jeff Zinikata makiambereria mudhakoyo taripero
22: Sina main team, mtu yote anazocheza wakati yote lakini na depend na ile game tunacheza Tunataka kila mtu acheze, kila mtu akuwe na uwezo wa kushinda ndio tukue na ile winning mentality kwa kila player mwenye anaingia kwa kiwanja ndio let them continue supporting us they are our seventh player like I said before we need their support we are at home and we need to retain this trophy
4: na ka captain wa timu ya Marikia Strikers Nike Medina Sande augite no moko dina mbere na kuonania mudhakire mwega na kuga moro twao ni kugetigitwa kudhaka Olympic Kocha munene wa Zambia Neke Arnold Simurezi augite athaki yake ni marathomire mathomo kuma kwa athaki ya Kenya. Na Nottingham Forest ni megusandite kuriva rekodi ya pauni milioni 50 niguo kugura striker wa Chelsea Nike Liam Delap. Mudhaki wa miaka 23 arevkwa ukoro akithondekerwa medical umonde mbere ya kuandikithia kandarathi Korea City Ground kwa Kavinda Karasa. Mudhiyo igwanja risi ya midha kompita wa Lewis Murwangungu.
1: Ni maumerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde. Guko vururi na kema vururi na uwe mwaro FM. Mutambori oralea. Midhako ori totiri adaka mugio. Tondo tomenyaka higo tora. Na mena higo dhama. Mama na menge menge nukavikia na mufango wa Sports Kick. Wanjuma mwosi dhai kumingi nya dhai giri. Kikivuahi.
23: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
24: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwe na undua
25: Kwa mpumorelu mwetelele Kati kwa hino kia ma Na kurea kumotetele rangi nyarami yao kama yangai Tenakura vukwe na mundue ya batu Ratikiriria mundue ke Kanyamu konyi terera Wanyamuwa ngenua Kati kwa hino meraru mwa mamba mamba mamba ui
26: Mendo kongo yu yunga Kwa tira yu mera Nige naye kuye tuiteleki Kati uo Yuma ugunye yenge kasira nyege ne Udoli uvikuwa
24: Dhele wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi akaunti ya embu Na dhele wa kivururi
27: Kile kilomita kalivu izato kuzio utawa manje mpunori kuriwa na wala mungu wa umi Mumataba Dhele ngeriwa nikuwa ayatu vura kaa na uli Nita ulu niyaba angeta duwa nandeko cha wako vura na kato ulu Dhele ngea ikorwa Dhele vura mwudu hakee vure mera
28: Ute mombu nga tuiga guwa kia liyo nori Tondo tuwa kiru kuhigo mombu nga kia liyo kuteta Utuwara mateta meitu wako ni tamamu sere tuge arato arabunge no tikwara gerie na guko mabutine ati na arato ari
24: tukwinda gira mare mara kuvutia we muthikiria kuma reporti sia maturari direct view maundu megi udhiwa na mbere na migambo erera kuvutia
2: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
24: watanira na muende wa gitonga Lewis Murongungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona na nginyegia Daigresia Kiboy tukiaririria marema view vitie turo na mugambo wa kuwa na guo kegweka ni Kivua ni Kiawe Mwaro FM
0: Gwe Mwaro FM Oratu nyitithia we Embu Town Idhimire siya 93.0 Gakaneko Wawe mweno wa manyata Siya kago Wananginye ye kiretire Loratu watithia wote wanaisi Idhimire siya 93.0 Kwewe ongenda kwa nilira natu Emenyithia siya ikuka na maundu matiganete Tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies Ndukari ya Mama Kagao Hardware Kanoto vore dhimu kufetukira 0721-648-385 Waranidia na Njero
24: Uwe Mwaro FM No watu diete na mbere kukumenyidhia movoro watorema diete na mbere na uwekeka Nareu, ungekoro we na ondo wagwende ungeenda kutumenyidhia we miena ya kiretiri Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa Wanakana miena etiga nitege sigori mbunge Kiambere South Enu tumenyidhia kufeto kila muandiki wetu mwona wa Mbere South Nike Pita Mungai
3: Nidhari ya movoro kumambere, the rock count ya embu Beta kwa Pita Mungai
24: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We Mwaro FM Nyungu ya Movoro Watokedhia saka nambere kwa irutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru Nitu etiketia temaoni maku ni maavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nwatuende kuigwa maoni maku Tuigwa kire ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu Wanakana mateta marea ongi koro wenamo Nira hivi tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke Kanotuvure dhimu namba 0732-169-000 We Mwaro FM Nituguwe siregia Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
5: tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mbuto enika

0: wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile, hey, uwezi risk. School run, hii ni noma. Usi, hey, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
1: When it matters, we go.
0: When it matters, we go. Powered by...
2: Miate ya karemi magi.
3: Makore to magi tuveki ya makiri ya miake etano reu.
2: Katika ambiki ya tatu waferi kuwa bana magi.
3: Kuma kwega kuniega kuthia. Ginyanzi mosiaro nyenje.
2: Zake tari nyanyandi siru nyenje.
3: Magi ture terasivo stories. Na madhekani ya mengi mengi.
2: Ulivi ya siri.
4: Nikazi yuka ninga niye zivo mogi mangilanga umamenoga.
5: Sivo vore la OCS.
3: Eni. Ruka vina nika kinyutu maone medho kwa medho mae onze vamwe. Kwa njiri ya kwe nikazi yuka sungi.
6: Wera wa manko.
7: Msai nirenda kule make muranie.
3: Wanja wa Nikasio.
7: Kaito Maria na Yusuf wangwaru oro nero.
3: Osemani na Sivo kaugiwa masira.
4: Andu waka tulini na mukethia muanda murega. Wana mungirele.
3: Dorcas kamwere tuna enge enge.
8: Bad girl kamwere lukuza na yeye.
3: Dioga uko osemani na wakario Kiss Family. Ndari ya matoga sungi experience. Tukungwere rugendo roro vamoto kima taitha gilia vareto ungevo tanigu mafuta kuturetera ino mwaki mwaki. Na nenju mavili ya tare kimirongo edha tumwerili wakanana. Varia na Mbure Stadium. Kwa mbiri ya madhari madha adhita siya mudhenya. Na wavo, usemani ya nasani yenge kuma embu wa vando ya rumba. Ndoka vetue. Tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia. Uvuta guwa mputo. Eni kabuti. Mwagu wesuna miromo kavora.
9: Niyo maa, mwagu wesuna miromo kavora. Dagi kamirongo ili nakenda. Ive tukete, kuma siya vandade mwasi ya kilago. Eni karibu sana tatu mwadhi. Karibu sana IT

0: Asuma, kumegroire mari, ginyagin deresi aronji, kumeradhiro, ginyagia dhuero, kumegururiandhi, ginyagia idararoriandhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Sina main team, mtu yote anazacheza wakati yote, lakini ina depend na ile game tunacheza. Tunataka kila mtu acheze, kila mtu akue na uwezo wa kushinda. Ndio tukue na ile winning mentality kwa kila player mwenye anaingia kwa kiwanja. Let them continue supporting us. They are our seventh player, like I said before. We need their support. We are at home and we need to retain this trophy.
2: Lukunio tukwedete nua 3 mitugo ya kudete mbarashi ya kirima iyo tiga niyo kapiza completely.
3: In fact, if we are to be serious, tukena utuka serious, no horo wa NCAC, no horo wa ushogera li gui na kuwalia maudu male matagiri ile li no ginya tuhe NCAC magako ege digalishia yo
4: Mumbunge warunyenje rekimusen karemba kuriyamo vidhambo rivikomatia ugitiri niwo corona siko sia wiki nae kamiti ya idhurano IBC kugana internet na kamiti ya NCAC niwo gutigira ni magiria voraniria marata ambiende to sia rumena kovorana iturwa sia gutati vingi ya kidhurano kinegyo kiten na ekariye torari ya kianjero gukuna mwana wa mbere no ni marauri dhirikari ya embu kumakira dhivitare bakuvinao kuria mangithie gucerio tunga tori gitani mathama utuku muvorombe tawaris murwangungu vamirimo ya kumetura ya kiangema wandi ya beti north kuria mwana wa manyata tigiturite na mekarovu wa mwaki munene kuvivia nyomba yao na kumatiga matena kindu John Ndwiga gisovia ugite mwaki urira vivirie nyomba ya murwanyina uratambire nevenya na gutena kindu maravotire kudhara Kisavu ya ugite kiumo kia mwagie tira menyeka ato ndugu tira na mundu musie na kuri ya voridhi weko dhudhuria. Kuna yugu ugite uti mundu ati virwe tondo kana tondo murwanyina na mutumi wake matekaraga nyombari no. Mwande kwe toa nitondwega na andetwe no.
5: Atoli aya kiange maho wandiri ambe nothi kisigori omunga kia mayata maoge takimo kia mwaki kithieta kwa kenda inene kulio kuona mwaki oyu uratu dhukile na kutamba nevenya na uko vile nyomba yonde kovia na utuwe kamo u John Dwega gisovi aratari na kuga matu ikile akuwa na ndogo nuate igeli reo maeta atoli lirari ngeziga ikuona mwaki uratambile nevenya na kuvivye nyomba undu kile kumatanadhara wanae ndwe
6: itagua John Ndwega wa gisovi na kuko ni gatunduri yangima saprokishen na kuko kuavya ni kwa muru wa maitu na muru wa maitu sio ndaiva kuvina ndaina vimu nye kwa navoli wadhimu ni varasa nge kwa kukinyiru uvoro ya kinyiru uvoro ngeo kakorodia ni yakora nyomba yonde ni muu kwa nduma kuvora gia na mageria wale ma takika ya mudhia nye kwa kanakorodia ni muu na tuwali gula ni kukwekara huu ya tulaso kia ngato tondo kutira inaye mtu nyomba wanakuru wati kwa makoroma yengineke na mutumia wake na kia ukagali muwe na limu
5: atuli aya marauga kiriga kia wane kuona muwa kiyoyo unatu dhukile neve nye na kuvive nyomba na kuvira utuwe kama uu Onduruma henda odhudhulia wanevenya. Nigu kumenya kiumo kia mwaki na uwa kutetheria. Alioru matigeto matai na mekaro.
6: Mwana kendera menyeka ule ndai na vimu. Liwo ndusio ni urato makia munoto ndo. Nakinya kiumo kia mwaki kutira menyeka nendui.
7: Iyo ni aega tondole. Iyo ni aega tondole. Tue barangetiri ya dhukuru. Tuona ndogo mwede kera wa. Warami. Yani na mwana ulea mbekaraga ya. Yuni ya lila naoka. Kukinya bara mbado kagiria niguo kinye mushie na tungana na ndo engo mono mamburia ni kora iko twa makoboria mwaki waku ate wako ayi wako aku waku mushie nyombe ya mwana ka waku ne aya ndio kaba mwaki ora mubarie ne ando niguo niguo rona
6: ukinya twetu ya ligare ni uria kungikora gukithie na mbere mwana ndi kumenya kana uyu munene wetu ni wese na kinyava wana nimenda kumuburira nigetha wanake akorombe menya kana mumenyunde toino Nguo nae kumenyeka ni kuikwatia. Nuru ndo sio detono ni ivere. Ipo kutai kindo nae kingikorwa kia dharwa. Nuru ndo kwa kongetula nae kinya itani. Nguo natutira menya mao kama kararaku.
5: Ge ripotra kuma kaunchiri ya embu. Bita kwa Anthony Ndwiga.
4: Na mumbungi oro nyeje ele kimusayi nkaremba. Runo lete mawavidha mvoridhi kumatia ogitiri. Nguo korona siko siovau kwa ogitiri. Sub county embu east. Mbunge wa Ritimirino vuvuga kudondeka musemani na kamite yo gitiriya Manoro Nyenje vuvuga kana kamya kamugwanja kuragiro etora rya gikuri karemba ugita unyu wanje obi itagirire na utumiri wanda wasi ya Korevia nizira songira ubako gitiri kavindwa ko mbunge yo no rete mwenge kuvesa na ripoti si yavata ivutanite na ekwirwa nigwo korwa na siko si wikinaye. Kamiti ya idhura na vaka sikosi ya mbunge ya IBC internet na kamiti ya NCIC siugete liu ni ikugiri ya teti aria marari ya miario ya rumena kuvura na ituru wa siyagu teti vingia kithuru na kene wikite. Kamiti ino igiri siugete ikaruta nidhia wira vamwe ni uotigira kwe na dhaya mbire na uvuwa kithuru na kene wikite. Kuna uwa Kenya inge maugete mae na anganja kana kamiti ino siena kana siena mabinya makuruta wira kuringa na ulai vetu ene katiba. Johnson Muridhi na andetweno.
8: Kamiti ya vaka na githirano kukufuri ni ugete nega kuroi kigiriria furani li ituru itiganete. Zini wa githirano kia mwaka wangiri gira na mirongore na mkuwanja. Maiga kuro magi kurugusha nina kukani ya mwinge. Ova mwena kufudhira nyanake. One mwikaririto wa kamitiro niwe Erastus Erikon.
9: We have something called Electoral Code of Conduct under the Elections Act and under Article 84 of the Constitution. That is the tool that we'll be using to hold politicians accountable.
8: No kuriogo mwenge matore ni ugeti wana zengi wako kuro kwe na vonga itikanete siya virikari. Ate timara koro makeruta mea liyetari ya koro weke iguweka. Oba mwena kukoro makevuda na mbeo jede.
10: Waru na vururi yoreo hiyana. Uyo vururi yoreo shokete dhuudha miaka mingi muno. Na noga yotu uta ini marere. Watu wakiri waka atuwe Kenya. Na katiba netu wa hetukidhie. No wantu wa kihetukidhia dumagena. Domia ya kweyari ya. No ni kule kweyari ya kurake na mihaka. Na netu kwe do tuirole idu wa the. Todovurulio ni witu idu wa the. Haa ndre rado maita maige. Tuturia maru. Ado ni mahoe. Todo bizere tulona haa bere. Ole ato gori ya mararia. Na ndo ya tule iwa maretu wa goons.
8: No kuri ugu mwika rigitu waka metia NCIC niwe kefa omae. Ni ugete ni mego kuro makivurna leti ya rema kureto magitovu kame alio.
9: National Cohesion and Integration Commission is deeply concerned by the growing manifestations of political intolerance, hate speech, ethnic contempt, disinformation, and other forms of divisive rhetoric in a public discourse.
8: Nukuri uguwa mbunge ya mwetamo mbunge waga tondo Saudi niwe Jiji Kagombe ni ugeite kamitino ya NCIC itiri na vinyo na banini.
11: Commission ni weto NCIC na Commission Ocean Adhuri Rahu Chairman weto Kefa. They are toothless dogs. Matiri magego. Nukuri matura mbunga here, they just bark, they will never do nothing. In fact, if we are to be serious, togena utuka serious no hono wa NCIC no hono wa ushogera li gui na kualia maudumale matagiri hile li. Nogi ya tuhe NCIC magego ege digalishia yo.
8: No kuri ugu mwingi ne ugete kuina vataka meteno itika korwe kifudhero na zirikari.
11: Todo taru mudhenye oge marokina na kire maha chokete kweka abere meno horo wa kwa agia adu mweno mwe.
12: Na maudumare mekikire 207 ginyomu udhe furulidole wahona kure adu badu matari maso kako omushi kure adu badu matari mahonia irodashi yao kwado besa ciao mehuko itare yacoko urea
11: ronia makiaga ya mudu gwituka gucia muthenyo ngia wamenya Omar Hassan secretary wa kiama araruga mini ogu muthenyo mu akirumage duani aracoka hau kwana kuona mudu gwito wa nyama kwana kuona mudu gwito waluke
12: NCIC to kumenya niraruta wira yabayeta atongoria othe
8: ripotre mwaru FM kuma county ya Kirinyaga njetago Johnson Mureithi.
4: Na vuvata miaka tatu ya madhomo kwa mbeleri ya kiume giki alimu anene dhino wakisi wakia mbunge mbele Saudi ni maure ituru matike ngate ya rutuwa avombo ariyama tariketi ya kore vavisi mbunge wagoko ijini ya nubiwati mriyoki ya uyete kwenye vata rutuwa ya kove waka binda kiganu kakwe varendo wa gerani ya KCAC wukua kiugo ofisi ya NGCDF ni kukoro yete dhia rutuwa ariyama tavoteta kore vavisi ya awa ginyagia kodhiri ya mbunge yoyo ni orete luari mwokoro wa magitange kira na njirele ya gire ari arutuwa a kira adhiki ya vomvo niguwa makoro na maumera mega.
13: Ningenda kufoya alimo meshiri ya voro asia na tondo rutu edhine wa tamu ya kathato na netamu ili asia na ikoro haina presha nyenge monono ndo wa igaranio kuhugwe nengevoya alimo makiria mara marithino wa mbele South na nembaleti na mo nengerete sukuru nyenge maya vange ulea mako prepe asia na ndo wa kigaranio yukete kuna lina madhena menge mara makoro wa mekuyo motorereo ndo dhura madhena nengevoya alimo mafo kazi kapisa nolesi ya na ire iPhone 4 ikule kia shukuru wega buwetwe sin UDF nitume kagashua utimwana wengatwa ari form 4 na ningoretwa ngaria na principles mave asiali ma form 4 na vas kosalia vishi matako wengata siana na indeno ya third term asiali mara mara merere pio nembo kalange matethagia kogo kinyagia indeno no nerabo ya principles mere asiali mare ve fees no ri okore merwa mwana ndaka ngatwe tondu ninguka in every school ngireva gera siana iria nginyiririe basare nigo tone gutire mwana wa mbere south wale mone kurekia shukuru form 4 narekie na vituke na no andira mawishi success and ma form 4 nira wishi arimo mara mara thamithia siana sia form 4 please I plead with you mutikara kereya siana nondo itire na vinda ringi sia kuthonda kama isa mao nirire
4: na ekariye torari yake anjero wandi yevurori gukuri mwena wa mbere no thini marori thirikari ya county embu kumakira thibitari bakuvine torari ya mungedo niguo kwagiria mutunga tamugimo mwire ekariya maugite masongagira kuthie thavare ndasa utukunginya giyeciara ni gusariyo mutunga tamuri itani madhama utuko tondo thibitari ya siangera eterutaga wira madhama utuko wilisoni mugona ndetweno
14: karia ya marauga sivitari iria iliva kuvinao ni asiangira iria makiuga nikoragua iria kufesa na motungata madhari motuko nondo yore wagosukuma aruwa rugo koruwa marima kudhigu saria origiti mwena uatauni ya siara marauga undoyo makiria koragua rio wati munene kuria tumia ria rito ando aria koro wanondo mwena siana nyondo wago koruwa matangi vata kuvewa utungata iria marabatara utungata wanevenya
15: Tugo kugwetu tutena thibitari bakuvi tuto arwara tugendaga ithe ciara muno muno tuvuthagire ciara tondu riu twauga ni dispensary ya siangera na murwaru arwari rotuko dispensary ya siangera gutikorwa kwina mundu ogu riu ni tuthinikaga muno ukithira turatwara murwaru wetu we ciara
16: tutikore tutena thibitari thibitari ya tungithie dispensary ni siangera Nani varasha kuma kianjeru.
14: Mwengi oyo ukithi na mbere na kuga ngendo ndasa kudhie mwena we siara. Mwakiri ya ni mwrigo kuri mivuko yao. Goko misi mingi itari novoti. Ere umara uria kukorwe kuri kwa kutumwa gituo kia urigiti vakuvi. Na negedha kufono kia misi mingi. Mwakiugo ndoyo kakuruwore wakuvodhia na njira nene mwrigo wakudhie gusari urigiti.
16: Kukufa ndofoni tutuma girafia. Nitungifoya kwa wendi waku. Ungitu saliria vandu tugakiraga dispensary
15: na murwaru ucio gaca gukorwa ena thina munene murwaru ucio nwathirire njirari tondu batinginya vandu angithondekirwa first aid
14: reu makioria thirikari ya kaunti ya embu gukorwa iria kuigua kiriro giki na gutigirira ni kuatumwa gituo kiurigiti mwena wa mungetho na nigetha gituo giki gukorwa kiria gutungatira mwingi wakianjerwo na matura mengi maria marigiciritie
15: Kukuni utoravoya dispensary, apa peto mungedho. Na nige edhagu murwaru arwara, age kiru vasti india baba kuwe, age shoka kukinyo thivitari nene.
14: Medhari, iya movoro ya wimuaro FM, bitakuwa Wilson Mugo.
4: Na mbire nyumete medhari ya mvoro mudhikiriria mwini wengumo wa nyimbo siya county Nikedori Patton ni okuite aino kuruwa miaka mirongwe nana kuringa na famili yake yuete Patton arakuire fuvoko votoni mulimo wa kanza Patton ni wendeti kana ni wendetie makiri ya marekodi milioni emwe kana milioni egana remwe dhini wandhi onde na kuandeka makiri ya manyimbo ngiri za toru nguruwa miaka mirongwe taratu Patton akoretwe wakavinda karasa akiruta wira wa gutethia siana makiria maundu mavutaneti na kidhomo rais wa vururi wa America Donald Trump ule wa rais wa mbere Bill Clinton George W Bush Barack Obama na Joe Biden ni makumetie Edore Patton niondo wake veo yake

ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.

0: Matemo madha inyambe tawari wisi moro wangu ngu Kuna fata atongori ya makanitha mwena ataramu amirimu ya mesiria Kukura makivesa na mataro Make motore na kimesiria kwe mwingi Uwa matura mawandi ya kiambere Enone kuringana sivu allocation ya maria Ari nikesiro mwini bugi Ulea ugete kwa mbatira kwa dhogoro wa motore Nego tumete andwe kura mwa negwe tiri ya kumana na maulito Maria maraumana na ondoyo Au yete kumana madhina maria maki motorire Kuna andwe nge mwono makorogo wa maina mesiri ya ma kweruta mo Noate au yete kweruta mo tikio kifonio Kavindu waku novesa nete mokana kuyaria marosa wa donjerali siyao
1: Nito kuboya makanitha makoya me mustari wa mbele kutethere ya ndo kansuri Nundo ama ndo mara me kuma depression na ulito wa mstore Mara ya kutethere ya kwa hali ya ndo na kumatara kumonia kumava hope Nundo mara ya nantwe na mo ginya kutina mbele Mundo wa kwato ni mante noyo kanole wengi ndage na ukuwa ngoro kwe na nginya ishe ya kuwasha Yone kete ya ndo kuwasha seria njarare Wengi mundo nuwane na mavitia ya kufitiria ya uke siria kumo Masyarakat tua komuniva kara komora ka semua menda kuliah doma kiamber dosio neto kolegan nago anjuran ane mono mulu aja kuveteria mau agerira kuli pot necessary authorities ni kaya nago asero atu ere ya agerira nanti gua sa seria anjuran siaku pambagiri komuniva kana komuasa mop malu tamasya neto kolegan nama kabi.
0: Na vuvata mwenye kathato ya madhomo kuambiriria kimegeke alimo ananethi ini wagisi o kiambunge kiambere south ni maurite maketeke ngate ya rutuwa avomfo aria amare variano ndo wakira niyo ya KCSE kuringa na mumbunge wambere south ni kejine patimuliukia ugite kwenye vata rutuwa ya mawewe kavinda keganu ni kukwe variano wakira niyo ya kevorori kukwa kiuga ofisi ya NGCDF ne ukorwa igetethia kurivira arutu amwe aria marare mone kuriva fees
2: ningenda kuvoya arimo meshiri obora ciana tondu rutu ithine wa tamu ya kadatu na ne tamu ya ciana ikorwa ina pressure nyenge monono ndo aigaranio kuguo ningevoya arimo makeria mara mara thino wa mbere south na ne mbaritie namo ne njerete sukuru nyenge mayavange uria mako prepare ciana no ndo akigaranio yokete kuna ri na mathina mengi mara makoroga mekuo muturire ruyu muturire ndo thura mathina ningevoya arimo mafocus kapisa Nole siyana ire form 4 ikurekia shukuru wega bwetwe CDF nitumekaga shua gutimwana wengatwa ari form 4 na ningoretwa ngaria na principals mave asiali ma form 4 nafas kusalia visi matako wengata siyana na indeno ya third term asiali mara mara merere pio nembokarange matethagia kugo kinyagia indeno no nerabo ya principals mere asiali mare ve fees nore okore merwa mwana ndakengatwe tondu ninguka in every school ngirivagira siyana iria nginyiririe mbasari nigutone gutire mwana wa mbere south wale mone kurekia shukuru form 4 narekie na vituke na no nerabo wishi success and ma form 4 nera wishi arimo mara mara thamithia siyana siya form 4 please I plead with you mutikarekereria siyana nondo itire na vinda ringi siya kuthondeka maisha mao nirire
0: na mumbunge waronyenjere kimusanyi karemba nuriti ya mawavithamwa urithi kumati ya ugitiri ni wakuruwa na siku siya vau kugitiri sub county embu east mumbunge uyu ariti merinu vwa kuthondeka musamani na kamiti ya ugitiri kure ronyenje vwa mwana muninu wa miaka mwanja kura kwa kure kure karemba ugite unyu wanja wa vita agiriri na utumidu wanda wa siya kurevia ni mwondu mara sungira vau kugitiri kavindu waku mumbunge nuriti ya mwenge kufesa na ripoti siya vata ivuta naiti ya na eki uruwa niguo utigira kwenu ugitiri wa kwega na maturari. Na vaona fatu kinyo mwadhiyo yetu wa matemo meto madha inya matemo mengi nisi evandoega madha idhano bitawarewe isimuro ngungu
3: ugumeki kete nigutura kwevulira mo na mau marai matemo mamu vurumawi mwaro FM nigukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movro.
4: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite Tugi ikera tiri na kabiro ibarole siyo Ndesi ya mithako guko vorulire na kema voruli Gato kutuke kona we mwaro FM Mutambo oriorarea
0: Na reto di gonjere sieto si ya midhako. Na arani onyende ni arakorwe agisinda masidano ma kevorori ma scrabu master Maria Maregikire kana maikumina mugwanja Maria Maregikire edhinu wa kilavu ya stima uko musiru wa Nairobi uva wa kukuruwa atongorete tipu maita ekumi na mana na ukuruwa andikithitie pointi miro magana mana meke mirongo kenda na kenda masidano ama Maregikire ta agisinjiki ya mevaria ma Kenya nondo masidano ma scrabu ma Afrika mwako yu Maria Mavangetewe kamweri wa ikumi musiri wa Monrovia kurira Iberia Onyende augete vota nyoyo wa master nura mungerere kanagi tumigia kwe kanagi augete kia mono kavidare yaka arevariria nundo masidano mangadhi ya iguru kanagi ya gitaro kia Afrika. Na ndivenda na kapteni wa timu ya Manchester United Nike Bruno Fernandes ni akorirwe agiya kana nura kurwa kianero ai mudhaki mwega wa mwaka wa PFA kulingana na kura ilira kurwa ikwa ni adhaki goko striker Manchester City Nike Adijaso na ke akianero wa ukorwa ai mudhaki mwega mwena wa Eritu Fernandes arakurwa na kimera kiaga monoki ya mwaka wa 2025 na 2023 akiandikithia rekondi njeru ya ligi nene Vukovic na assist 21 na kuingeria ambao kenda guko United ikirikia namba ya 3 thiini wa ligi nene na ukoro wa makiga kanya kuthaka UEFA Champions League muthaki uyo wa miaka 21 wa uono akorirwe agisinda kiveo kia muthaki mwega mwaka uyo kulingana na andiki amovoro na kimwena wa keso akuru wa kingiri ambao 21 na ukuru wa asindete Golden Boot dhini warigi ya tumia vuba kana itinari ya kata tukiru mirire na utethia Manchester City gusinda kikana kusinda rigi mwena wa tumia na ke Nico Orlis wa City na kiana kuru wa kianiru wa mudhaki munini mono mwega wa mwaka mwena wa rume nao adhaki ya tano Arsenal mayukuru wa ma kana makianiro okorwa maithini wa timu ya rigi nene ya ngeretha ya kimera kithiru na vumuthikire mvuto ukinye muthi wetu igonjari sietu sia mitha kombita wa Lewis Murwangungu
4: ne maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko vururire na kima vururi na we mwaro FM mutamori oralea mithako ri tutire thaga mugio tondu tumenyaga igutura na iko dama mama na menge menge ndukavitwe ni mufango wa sports kicker wanjuma mosi thai kumingi nya thai giri

0: gambi kiyatha tuwa theri kuwa bana magi
1: Kuma kwega kuniega kuthia Ginyandi mosiaro nyenje
2: Zake tari nyanyandi siru nyenje
1: Magetore terasivo stories Na madhekani ya mengi mengi
0: Ulivi ya siri
3: Nikazi yuka ninga niye zivo mogi mangilanga umamenoga
4: Sivo vore la OCS
1: Eni Ruka vina nika kinyutu maone medho kwa medho mai on the vamwe Kwa njeri ya kwe nikazi yuka sungi
5: Wera wa manko
6: Msai nirenda kule make moranye
1: Wanja wa Nikasio
6: Haito Maria na Yusuf wangwa roro nero
1: Usemani ya nasivo kaugiwa umasira
3: Anduwa katulina na mukethia muwanda murega Wana mungirele
1: Dorcas kamwere tuna enge enge
7: Bad girl kamwere lukuza na yeye
1: Vyoga uko usemani ya na wakario Kiss Family Ndari ya matoga sungi experience Tukungwere rugendo roro vamoto kema tatha gilia vareto ungevo Tanigu mafuta kuturetera indo mwaki mwaki Na nenju mavili ya tare kimirongo ya thatu mwariri wakanana Variana Mbure Stadium Kwa mbiri ya madhari madha adhita siya mudhenya Na wavo Usemani ya nasani yenge kuma embu wa vando ya rumba Nduka vetue
8: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nedhi kagerelia radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kera oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwalevi mboya na wanja the second, utura tura na mwalimi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa Kivuria, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
9: Naita Wayne, shule yangu inaitwa Jamaa Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naita Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jamaa Faith. Na napenda kusikiliza Wimaro FM.
10: Kama tumutugi nasomea Ganje, I'm primary school. Napenda kusikiliza Edia Wimaro FM 93.1 Akanika.
11: Vai Marie Tomakwa. Beta Wahilda Wanja, kumeturare ya kithegi. Ni mendete kamemeka we mwaro FM 93.1. Nenzi kagiriri ya gipindi kira kereta wani Karemi Magi ya kigoso. Kuma dhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kereta wani mugenge. Nago tura tura na murimi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, lakaniko, twisi aliriti.
12: Wai marito mwako mbeta kwa toni kuma bangwa, ni mudikiri wakamemeka we mwaro, na mutongo liya yudhi woko masinani. Ni hafo ya tuzikagiri kamemeka kaa, ni kamemeka evata. Kipindi yegi kenge ya kuma za inya kudingi nya za mwanja, yegi ya mwari mwaka muendia. Kipindi yegi kenge ya kuma za mwanja kudingi nya za kende za alia karimagi. Tu ina bena kudikiri ipindi sionde toro ni ipindi baga ni tuvesa kabinya idhalia ya mugenge idhalia ya njagwa kivulia ni ipindi baga muno na ni tuzo magidia mundu wae na kadina na stress mundu ringi alone te kaundu gata ekega kaundu kana kaundu kega uwe mua roe ivata na
13: kuonga kuokongwa tene Mundu wali angithuthura kavurugucio akienda kuthamania mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia rutendenge ndeto ino yonekaga nginya miciri ta riria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagwa thuri makigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanotho ni utena kua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie Ini ya kauge na kamenyinu wako wigusaka makii donora. Ate matiete kiti kuonga mundu kavandu kwee kikua. Tali unda kayari ingitulire edhegitio wethi aki karata wa mwikiri anjara. Eta wane mudhuri ya kiro muana monyimbe tekiri angu yegutu. Aguo kananyo kwe mavana tamara kunyaga rurukirie. Nombere ya mudhuhore ngehiri. So dhanjere rioko madhaitha na yomu shokie ndundu. Na tondo mwana mwogenda emivere ya ndeto Wanoge turaga mwana mwenye

0: ihumekikite nigu turakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM
1: mwadigaririo gagira Wimwaro vando vondi ole mama ni movoro wakuve watore maradharu karikorira movoro ima kwa makuma mushiri munene wa Nairobi ne dainyanya siya mudanya siya runga mashiri diotorea kwa ninjaru KK
2: Maro FM
1: Monjumbe moronga meriri watumia kaunti ya Embu Pamela Njoki Njaro double N no tugeta makiri maikundi kanale ya merongo etano na kigena kia Gav kaunti ya Embu Ikizikombunga kia mbere no na kire kia mbere ya beti Nisio iserere tumudhia ondolo radhiere medanya ere Kigena kiu kire hava kwa kufura nja kikundi siya ungia Alia mandi kwa vamwe na ndole matura kana wadhe undomwe na ikundi itiganite na muoroto wa kuigacĩria makĩria double n arakinyanĩria akiuga areka ũguo nĩguo kwagĩria nginya mĩtũrĩre ya mũingĩ ũrĩa ũrĩ ikundi iria icio vamwe na kwagĩria makĩria ũtungata kũrĩ mũingĩ
3: kwa nĩ Rose Mutave wa Kasina na nĩ mũikari wa Kĩrĩha na gĩkundi kĩakwa nĩ gĩtagwo mbĩta ngũkĩti na yũyũ mbeca itũnengetwe nĩ double n nĩcio tũkĩria tũyũ tũania ngũkũ Siana, tukatona kutethia siana na tukaithao matumbe su wana sema itu makethia wandini itu ina mwea mwanene mwana nunduwa mada nunduwa ndapuwen nundu nutuikite nesa mwana ona kumirela ila wali kile kirelani itu wana ete mausi hao make na tetunga mwea mwana na itu wende ya na umukwati ya mwana mwaka wana mwede noya tesa wa hivi
4: Tuandiri wa Elias wako ni vari ya komene na nyume ni Windows ni wanagikundiketa kwa Windows yeta kwa umonja we Windows and Windows tunasokia ngatho nyingi mwono nojo kiwa njero nwa kwa kuku watu kiambere kuku mutuwa vare na nwa tova kanyamuke kakayimba asale kakotethi ikundi tuwa tu ikundi nyingi na asaki ikundi leyeto tuenda kudhiko higa tosoke tome nyara toke njaga metaro tosoke tole memburi tokole mburi tuige vamwe tosoke toke vage na nitosokia ngatho nwa njero kiwa njero na njero
5: Vamalito ndeta kwa iriseva mothoni wanjeru na makiri yeo uguo ni mwekari wa mumenje na nitukenete munono ndu nitule uguo rugari wa njoki wanjeru ndu nulidika nete ongia na siana kalidika na siana sietu na njerea kumafandi na sanitary tiles na nua nitule uguo tulea kenu ndu tarunu watukiridia na mbesa siya kuimburufu ikundi sietu
1: Bunge ya kaunti ya Embu yagegacagaca Jumatano ya novuva wa MCA ma mũrengo wa mũng'ethanĩro kũmbũthũka nja ciekara vuva ndereti kwarĩro ya gwĩka mogarũrũku kamĩtĩ-ĩrĩ cia mbunge ĩno yaũka vuva njiokanĩrio ndũrũ gatagatĩ ka mwena wa arĩa mengĩ na arĩa nini arĩa ma mũng'ethanĩro makiuga mogarũrũku macio marekwa kũmaverithia matongoretwe nĩ mũtongori wa arĩa nini na MCA wondĩ ya mavuria ngarĩmba kalene masters wa kĩambere Samedito Antha wa Philip Nzangi wa Makema na ũrĩa wagĩthũkio ivona mate Mau manja wa shikara vuva wa speaker Njosethiri kukwetikiria mutongari wa enge Peter Murithi ora ni mzee wa mbete nonde kuthie na mbere kwa lirandiriti Maragwa kamete nduranire ya mbunge onde na thingata mutaratara mwaro Makaliwore ndiriti ye kinyete vando va kwa lirwa Na ulia wali mwenene wa mutongari wa vololiri kandhi waka shagwa nora ulia kamete ya mevaka na idhura no IBC kwa yumele nothari wa kutaliri ya Kenya kuruli ya kandrathi ya ugori wa machini shia kimse na ili ikavodhika idhura nore shia mwaka ukite ila shagwa ragwa kandrathi yo ilia italiri utiri ya mweka na mbilio ni idhanda tuturu maidhano Isu kereto kamboni ya mwea kuma vololi wa Korea ya ivati na kika mutaratara mugima uvesa ni waka kandrathi yondole na waragania Majani mwavoro kwa kuwe watore maradharu kariko lele mwavoro ima kwa makuma mwishiri mwone na wana ilufi Dhai nyanya ife tuke tiendai kaita dhatu liatora kwa nenjaru KK edhayo mwodhi kire liole wa avatashono
0: Ugu mekikite nigutura kwe volera mo na mohu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM nigu kwe gwatira mauna menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya mwaro
6: Maumerera na mutaratara wangu sagusani yitiganete Watu gutu keivarore mashinani
1: Baaz, mothikiririo kiagira, gote kwenye nyawana kana kutherenja. Tumalira wafungu tuare mwakwe mwe favorite, ngeja nivaro liche medha kwa mashinani. Ni ukambe tokolikipa wakipeke Njeru KK, ukipenda nambari moja. Tosho mpole, ngagweteka. Gato ambe marema. Tombirie na kumureka murunga mwarige FKJF kuhulia, akishikole mpunga kiambere kuru, nonda ina tomureke zone C, na wilisena mwakwe na ndeto eno.
7: Ugamo warigi ya FKF mbere na sub county league theine wa zone C theine wa pool ya A na ya B oviana tao na uko tokeroria timu inya ile iriketie kugata tikiti ya gutonya theine wa mbitika sia mini league theine wa pool A Ishara Street Boys ni matongoretie mathingatitwe ni Njarange FC namba ya kadatu ni Falcon Legends na makibingiria namba ya kana ni Kamutu FC leo theine wa pool ya B Tongoria ni Kathiga Gachero FC, Madinga Tetoe ni Kariru FC, namba ya kadatu ni Kyogogo FC, na omake vingeradia namba ya kana ni Fast Touch FC. Timu ino sionde inyanya ikievuko koruwaire siya kongedha nira, na negedha kudhaka minili. Medhari, ya medhako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
1: Haya. Mwana kito FKJF ondiri antawa kishikoli mpunga kiambere kuru Kelvin kinyonora kuma Kinyoro kino kumeti ete mirire mithakwe koreto kinyete rathi ino kukitera siyana kuma na maonda mashukuli ya shukuru ili mpinge Kinyora uga siyana nyingi siya shukuru ikoreto kinyete ete mithi ino wali kire rathi nambere FKJF anondora maiga varasha na wekina Arauka maonda mamithakwe lima koreto makifa siyana kwa kurela mavinda ma Alithi ya kwa vingo shukuru na kinyore oringu mota maneno ati uka methako ni koreto ya kiruanga metuko ya imuana nyingi na makiriri kieno ikifashia na miyake ya wakuri taranda sio wana kituwe siwa FKJF na wauri ya mashukuru na mokuthi nambere na kunyetera taranda ino ndomu na madhomo
8: iyo anatokeda kame thako kwena dosi ruweturu wa tui anakealomu na eretu nina ni mkiuga tule na kabinda keka ka kasput tingi kwa brain siyana siya sikuni yusi ukitikino sondoyo wa mario lute magetonya ibaro le tukake mvira anone marona nila higiria mwondo mengi so nina ni mkiuga kuri alimu etu na kuri skuru sietu wa mwe na boli siya sikuni na alimu tureli hindi teme ya sport gya kusukuru to promote siyana sietu nungu wotewe kate mwote wakura kemivira
1: Haya, agote kuangarena kana kuruta ruta kendo ndire na ondo wengitia wakonja konja karatati kamenda koni ukambeta wali kipa wakipeke Njeru KK ukipena nambari moja Tosho mpole nga kweteka ngere kireria na kukwera atirere Mwonde ni mwadha nyawa WCW yali ni mwadha nyawa Jumatano mwadha nyawa misungwa Rivu misungwa erea nemi Misungwa erea tegu ushaka motio kikie nioro Irea yendaga kutharalia ndeto cia ngoro na iviko igucaga makiuga kugorwa na gutwarwa njera kuvika ne kuthii njera na golikipo akipekee ngauga tegea kugoro kou na tebo vau ende naga koro neguo avave na kaoma vanini ndaenda kurekereria niondo Mwishie nwa guo ukura guwa mundu wa kivewa certificate ya tari mudhomu Adhoma kira ana yon Na nwa vo DCI Aliraka aki kotuiria Na mundu uriale kotuiria evanyale ya koroneke uralira aki jintome kwate Ama amete ya kikona No DCI mshungwa DCI Neke uriraka Just imagine Just imagine Never vote.
9: Nema umerera na mutaratara wa mithako ivarure mashinani na we Mwaro FM mutambore oraria
10: mithako ritutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama

Mwekari wa runyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyithu ati ungikorwo wena imenyithie sia mbiasara, sia gikuo, wanakana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, taunirie ogweri, rutere rwa varavara ya kudhie siara. Wauguo, nuwawara nidhia na taratisio kawe kubitukira 0722-861-091 na ugatunga tiro wa Vauvau, we Mwaro FM. Gaka niko.

guonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kaburuguci akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia arute nthenge ndeto ino yonekaga nginya micii ritariria mundu mukanyarara muthuriwe akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no anthenge etagwo athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumariria unyanya wa nothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini aka uge na kamenyi nwako wigucaga makiithunura ati matiitikitie kuonga mundu kava ndugue ya igikua ta riu nthaka yari ngithurire ethe gitiyo wethe agiikara ta wa mwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbitikiria nguye gutu aguo kana nyugwe mavana ta marakunyagarurukirie no mbere ya muthuo urengehiri cutha njira iria ukumathaitha nayo mucokie ndundu na tondu mwana mugi ndai mithere ya ndeto wana ugituraga mwana munyi

Imoku wa imoku mamuzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, mimi Mwaro FM. Urato nitidia metambole ya 93.0. Wanakana kuvetu

0: Gumekekete, niwutura kwevurira, mama, ni matumama ya tura kuvaririria, medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhikiririo gyagira, Wimwaro vando vonde ole. Mama ni mwavoro na njira nguve watore maradharu karikolele ya mwavoro imwe kwa umwe kuma mushiri mune na wanairovi ni dha kenda siya mudanya siya runga mashiri ilitore kwa njiru KK
2: Wimwaro FM
1: Mbunge ya kaunti embu ni ya kikasaka chanju matano vuva wa maemzie mamule nguwa mungatanero kumbudhu kanja wa shikaro vuva ndariti kwa liru ya weka mwagaru kukamiti ya mbunge ino ya ukavuvu anjo kaniri yonduru kataka teri kamu ya nawali menginali ya nini ya reme mungatanero magiuka mwagaru kumashuma reko kumaveriti ya kiyukiro matongari tuni matongari wali ya nini na emzi wa wandi ya mabuli angali mpakale ni masters wa kiambere samiti ito anda wa filipanzangi wa makima na ule ni emzi wa kithukia yivuona matema humanja wa shikaro vuva wa speaker anjo sayadriko Wete kiri ya mutongori wa menge pita murethi ura ni emzi wa mbeti ye uroko thie mbere kwa nilandere tiyo Mutatari wa ifoto siya kiyo mundo taratizi ya lirika wanu raudia kwekwe kongona lia mavoya kumana na kongareka kwa siya kushiando kweru tamoyo Ando ataro na wama raisuli liye vando livashu imesiri wondiri ya kakangali saote kishikole mpuka kiaru nyenje Kawe wapono raudia thirikali kuthonda kamia kia mawera kumatio kitiri na kuruwa nanda wangana ni kishikole kiu Na mwunjumbe murunga meriri watumia kaunteri ya embo upa melanjo kinjaro double N Notu kieta makiri maikundi kana lea merongo etano na kikia na kiangava kuma isiko mbunga shionda inyasi ya kaunteno Ikisiko mbunga kiambere kuru na ambere vetine shira alikiriri mofangole urathiere medanyayere na udhirete kuru liri Kikia na kiu kirevo kwa kufuranja kikundi siya ongi ya dhuli Ya alia ni ongi mandi kwa pamuena andole matura kana mamuate na ikundi tika neta na moroto wako ikashiri makiria Double N harakinyari ya kaugare koko neguwa kwa kiria nginya metore ya mwingi ole ole ikundiri chifabona kwa kiria makirio tunga takore mwingi mama ni ya mama ikundisho
3: kwa nerus mutafe wakasina ya nimekali kwa kilea na ikundiki ya kwa nikita wa mbeta kukili na yuyu besa hito nengetwe ni tapweni nisi yutu kukilia yutu yutu wani ya kukuu Kasiana, tukatona kutaidia siana na tukaisao matumbe su wanasema itu makeria wandini itu ina mwea mwenene mwenu nunduwa mada nunduwa ndapuwenu nundu nitu ikite nesa mwenu na kumilela ila wali kile kile ilana itu wanete mausia omake
4: Tuandele wa LRC wako ni wale ya komele na nyume ni Windows ni wanagi kundike takwa Windows itakwa umonja we Windows and Windows tunasotia ngatho nyingi mwono nojo kuwa njero na wako huko kwa tokia mbele huko mtuwa vale na nuwa tova kanyamuke kaya mba asale kakotele ikundi tuwa vila tu ikundi nyingi na asake ikundi le yeto tuenda kudhiko higa tosoke tu menyo lato kia njaka metaro toku tusoke tule memburi toku lemburi tuige vamwe tosoke toke vage na nituwa sotia ngatho nuwa njero kuwa njero na njero Wanjero ni tu tamu.
5: Vama leto ndita kwa iliseva mothoni. Wanjero mumenji na nituke nete munono ndu nitule guo rugali wa njoki wanjero. Ndu nulidika nete. Ongia na siyana, kalidika na siyana sietu na njerea kumafandi na sanitary tiles. Na nua, nitule guo turea kenu nundu tarunu watuke redia na ambesa siya kuimburufu ikundi sietu. Mumenji. Ito kumuchoki ya wanarengu, wanarengi nundu nitule nete maungi kwa make.
6: Chia ni Maria wa Mugo. Kuma ndawa wandu file njia kwa yeta kwa kia ndawa na kikundigia kwa yeta kwa mothers keepers nitura so kia ngaba munu mwendo wa mashimua njoku wa njeru tando ndadhura nagia ando waka ake ndaya kama naari yengi
7: Verista Muzoni Jiro kuma iturare ya mothers na ni wa kikundike mwe kila kia vota kuteze kwa munze na utethi waku maovisiri ya mwishingwa double hen kitu kikundiki uge kore tuwe kia siyakago tailors tuwana mwenzenya mwenene mwono tondu nitu kufota kuzina mbele kwa expand wira wetu nimbia iyo kurasi na umizyo mwono zinua wira wetu tondu tukore tuna a lot of charges
1: Mwishini mwavoro kwa kufi watore manadharu kaliko lirea mwavoro ima kwa makuma mwishiri mwenene wa Nairobi Thakenda vetu kethia na kikaitada tu Indi Neto kutunga na wava wana dhai kumiyaru nga mashiri ni guungu letere mama na mengi mengi na njere no mandanduku Yetore kwa ni njeru KK Edhayo Edhayo Mwadhikiri yole wava tashono
0: Oguo mekikete niguo turakwivuriramo na mau marai matemo ma muvuruma wi Mwaro FM niguo kwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 wi Mwaro FM nyungu ya muvuro. Ndari ya gutonya dhokori tumenye uria wendi na ugulira dina mbele dhokori sietu mitamboli ya we Mwaro FM
1: mwadhikiri liyoki hakira ni mwivoko wako andule juma ndo tukana kavakara ndwe kato tonya dhokori ni kutumenye ule dhokori ira dina mbele alimiku ma matora ma ivetiri ya kichikombunga kia mbele yekoro ni maraka ni ndo walimi wao kutararuga ni mamburu kalia marama kulira maketa bao na dhokora wako ta. Oyo ni Wilson mwako na ande toma ndandoko. Wilson.
8: Arimi kuma wandi yevrori kizigori munge kiamberi yeguru. Ni makoretwe makiuria utongoria uwao na mono makiria. Dhirikari kukorwe kithondeka mitaratara neria ikiagiria dhugura wa makedha. Mono makiria mavindari tamama ma makedha. Makiorota uria dhugura mavindari tamama. Ikora uwa ikigurua na mbei yaguta. Nagoko modhiyari vende ya yura magizoka ukoro makigura ilio ino na dhugura weguru
9: ilio ile tulare magoku ilio isu ni igwe takavija mono nundu uleziria mwle mindena vahinda wayo oyo nde ni tukua na goku andu na wako mara thondeka kawa maka thondeka manjani lakini andu ambele nodhi tutire igwe kigwe tuwa na ifanini mweno kone nino foro wako thondeka wambe ya ilio ya siara tulaje tukigure wana imetuku ilio inene na wanweite kukunita kwa mwle miyako koro atunywa.
8: Ukirero kiao ni ati dhirikari kukoro wa igioka na kugia na mitara saraneri katigira maga kora kwa mabindari monde magitetheka nore miwao
9: tuungithonde kwa aitha ili isi koro ikikoro na mbeiri ya kireto na kwa nige tu kilo na mondo kede atristi netu wakulero na mbeiri ya chiringi kilo ega na lemore haite nukua na atristi mondo wana kwa nige nane kukoro kendo metoko mutoko mkirea kilo ige nane kukoro kendo magana mata tumatefute kukone toko vwa ya dhirikari ya tuwele tuwele na yonaruto ete kire tu kututonde kira mwenwe siara.
8: Medhari ya tigo ya we Mwaro FM betakuwa Wilson Mugo.
1: Angwe, ndini weche mwana Mwaro era kwa nenda. Tutitura kani kutulie, noturese kani kututule. Nina kanyira morango adoko, litura kone njeru. KK.
0: Tuwalikia kuma dhokori, eni kumenya uria wengi na ugulira dhinambere. Mitamboli ya we Mwaro FM.

0: Datu nitige bimere sia na 3.1
1: Buta kwa antie msindika, nechia mandi wadhukua ya kia jokuma Ndika kidi ya wumaro, ni hawa dhukuli ya kia jokuma Nivu menda gie, nitaka biasara yako menda gia tuwaru dhukuli na tutunguru na tunyanya Na nwanto kiri wa wumaro nkado muno, nilu wakuruwa Netukuruwa tu na mvango wa mabunjo, kwa wana magini, utu waka wangoro sietu muno Wanaga mundu alita kakima kake ya kia guatoro, turuwe ni hithira guwa niki bujo Kiuki wa magia kwa wana kituru kwa ikiega Kuhuna ambu ya ngayu wa maradhimu wa nana yenge mana taparda nyingi nyingi kundari Ni matu waka amodhi ni wangorosi yetu Ni mati nambere, ngayu wa moya magitete na mamenyerete Na uwe mwadu yetu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhimu wa nengayi Tu di nambere kuandu kapiyo na tuke nyitani tuke nyitani kila mundu nore wengi Nani yato wa mkiri radhimu siya ngayi Na ngayu wa moya kina turadhimu na kina tuke ukuru wa kituwe kama anumega Uwe mwadu yetu ule, na ngayu wa moya tuke wa kumiradhimu na kure kuondeta na kinyetu kia ukinyanundu wa ngayi Dini wa rito langa hitha ngayimuri na ngayiro mudhino
2: Nimbeto kwa Free Mweriko, aka The Big Fish Ni mwana waki anjo koma Nimbuko nithika giriwe we mwaro Kama mweka mwaro niko karatigia Niko tu thika giriwe goku Na kwa na kaya vile lao dan clear
0: We Mwaro FM Gaka nikoa

0: anapanga kupasua mlima. Na kule mege marauga anyway, tiga tuambiriria mwario nigetha tuyitova mwe. Lakini kulinga na intelligence yakwa tondo wananyite kwa ni nyenje, ngwera gandi nyenje. Getumikiria getumire aishimua meto makoro mena gekaro na kwera mheshimiwa Kalemba, mheshimiwa engineer muri kwa kulia Bere South, Kalemba no waru nyenjes, county MP double N, CS Roko na governor Cecil Mbalire. Kira kia toma makoro mena gekaro kivoae nondo na kwera kulinga na intelligence yakwa wananyine intelligence nego koro deputy president mudhomi kithole kidiki nolevo kwa oka Embu County juma ya kiumia geke tova mwe deputy president kama yako vanga kwa liyaka oka tova mwe ya kana na njira inge wanatuthe kuga deputy president wanuwa kore ne raisi mwoni yene mara kinya vando makakarora taru pasa uti ya kule pasa uti raiva ya iraya njie siyo Nyotro nire profesa kithole kedeki ya kithie kukagua nguaride. Kwa unu wakwethera njuma mbuku, te profesa kendeki uga waka ndepite president. Nwakura nera isi. Kwa ugo ni kwa intelligence ya kwe biyana. Kama eko banka banka ka olia aga waka. Netore ya gusana? Ilu olia kakoro waka etakweka niendize. Mwadhiki nye ndikuwe nongu hithi ya magona matema kwa. Ulea Professor Kithole Kidiki aga kora okete kweka Embu Friday no nwarosio kutinda, me I don't know. Misi jui. Dise. Nandige lao kwa venia. Tova mwe? Okay, tuambiri diyerema. Tuambiri ya kwa Kemba. Mando mumo nde wa megua nonde mo meke kita mo denyo monte we orauga kanonge ke kigo kimwe kana igire ati egorori ande toyo tuitikire kwaraniria kavina de kogaka gago kemba na namba sia kwa itina senjia anondo aba mutambo ri tuga gatwara yende to sararuko runyine yerekeria muvira mwena waku kivuko mugwanja igire inya igire ithano Ida dato mwanja kivugo inyanya neon 0724-256-708 kanan 0733-120-399 Tuwete kira kwara nidia Tuka ago tiri ndi akwe dha mbembebo Halo Ya Kudhiye di ata inge Aywe mwadhi kire dia nawe Tuwete kira go talkingi Tuto wara nidia Halo Hello. Nimwaro.
1: Boro.
0: Nimwaro vio wa mukuthu.
1: Okay, ona nini nimwaro na nimwaro bani ne buga nyida ya ne ngai wi ga ne baro.
0: Ee.
1: Eh, yuri.
0: Mm.
1: Aliangu ya jaji.
0: Mm.
1: Eh, mugambo ara ya mera zako ga uga ti ndi akwe wa ku ti ndi akwe za mbere mbevo.
0: E kago tire.
1: Ya. Ya vipi tige kwira na Para ga uma.
0: Mhm.
1: Na matenge ngu mengi bide.
0: Mhm.
1: Wanani no kwani na tenge ni ya kwani ala ni la mbira.
0: Mhm.
1: Ni yo kapu ka ba pau ka kwatu a mlima.
0: Eh.
1: Ni na ba mlima ama mlima no wagu wa jage.
0: Mhm.
1: Ni embe ni ya jo ni ubu ku na embe ka ntina la mbere.
0: Wagu ku ne kwa mukuthu.
1: Na wuni rere.
0: Mm.
1: Njage mwe mukeri wakugana.
0: Mm.
1: Na twa twa na kitalia ne.
0: Mm.
1: Kwani jera ruku.
0: Twalie twalie tumete vo tamutiga kuonga.
1: Adri ya ujera rujenge.
0: Mhm.
1: Uone kula maendeleo na bwana maduri yake.
0: Mhm.
1: Ukijia manyata.
0: Mm.
1: Mandeleo kuna maida.
0: Mm.
1: Tatu kinye mbele, yuri ndo ya kwa mbele, yuri kambele za uji.
0: Iye, tuwa mbele ya vuvenyu makema.
1: Njaki wabe, njaki nyinga umba.
0: Hmm.
1: Ma, wanatipa la bara ya nyinga ya baramu.
0: Hmm.
1: Wanatika la bagyanari mutu onge.
0: Hmm.
1: Okay, ndo kujani kwa

0: we making up ya kudiru mai.
1: Vekio dia nila uruwene mothikire dia Arambolia musoma lirio siyo ratoera Waishimiwa mbona Leonard wa mothende ndararevo Wakulea mbere North Mweshimua Leonard wa mothende Ali nje ya Kenya Nyimu thikiri yangu eraga Neyava negedho ambolia kio liyangu sokedia Mweshimua Leonard wa mothende Nje ya Kenya Nikyo getomia tarae mosoma niole osio orae na CS Roko County MP newe Pamela Joki Mweshimua Kalemba, Mweshimua Engineer Na Governor Asise Rembalire Nikyo getomia tarae bo Ru, mondolenda ese kano menjiri ovora mosoma niyo Ne Mweshimua kunjitumua manyata Na hakeno ese Toa guamote toa liye sara Roko Toka tora akemba Ne wakero kiri ya kena dhimu enolewe inge Kwa wa monyoro Ni sawa sawa, lakini mheshimiwa Leonard wa Mothende out of the country nje ya Kenya nikitumia tarae mosoma niyo leo. Nila gosokeria? Nyindi kuendora hali ya voke mbikia madhika. Halo. Halo. Halo.
2: Nambu
1: gili
2: Hai, niko wale wana
1: Thank you. Mudhikiri sio aria nevenya mono. Lakini arauga uvoro wa gwatorania mulima ekalima mulima ne mathima orue te atongoria marike kuga ne mome gwatora ugu ni gwara ria ne venya ne venya ara uga ne toke to kwa public participation lakini tena moke nyenje ge wake voli ngena ligakuga na pasua mulima hapana mulima uko na wenyewe ni wapiga njikura halo
3: halo
1: ni kwaro karibu
3: Ibrahim.
1: Ni mwaro.
3: Ya.
1: Karibu.
3: Halo.
1: Halo, nera kwa igwa vio.
3: Ya.
1: Ngũrie kĩũria. Tondũ ĩno nĩ biacara ĩtũkoniĩ rĩ, mũcimua ũrĩa ũracũthĩra kaũntĩ mbia aumĩte Mbeere South, Maburia Wandi etagwa mũcimua Senator Mondigi. Nĩ gĩtũmi Senator Mondigi atarona acaria mbia cia kinya Embu kaũntĩ itiraga wana waragania no akwakirĩte. Thank you. Mũthikĩri ũmũthĩ niĩ nĩ very neutral. Nĩ vuga tagatĩ nĩ wendekeretie mũtambo nĩgetha twarie iria ciĩkĩkire mũthenya ũmũthĩ. Rĩa aicimua metũ marauga akorwo mũrima no gwatũranua na Embu kaũntĩ nĩ yatũranue, nĩ maũndũ marĩkũ mumongground mũngĩtĩkĩra ndeto ĩno kana mũngĩregana namo? Nĩkĩo gĩtũmi mbingũrĩra mũtambo mũthenya ũmũthĩ. Niĩ ndina maũndũ menge nondũ ndeto ĩyo nĩ ĩkĩkire. Namwe aicimua mũkĩruta tũmĩtĩ ĩrĩ ũtũ, rĩa mũraĩ tũmĩtĩ ĩrĩ tũu rĩ, nĩ ndwĩ mwĩkari wa Embu County na mũno mũno tugayoragia varĩa egwĩte akorwo nĩ kũrĩa Thawa, Kĩambere, Maburia na kũrĩa Makĩma, nĩ ndũ mũngiuga rĩa mũraĩ tũmĩtĩ ĩrĩ tu mũrauga nĩ mũrutirwe bura tugoke oro ta mũndũ ũmwe orote na gĩtũmi. Aicimua metũ nĩ ndũ gĩkĩ mũrathithĩrĩra mũtarenda kuga? Twamũthurire mũthiĩ mbunge mũkathondeke watho, mũthondeke budget na mone budget ĩyo nĩ yarutithua wĩra. Nĩ va mbura yambĩrĩrie kũmurĩra nĩgetha mũthenya ũmũthĩ mume nje ya mbunge? Mũthikĩria ndeto ĩno ti mbũthũ. Nawe mwĩkaruga kũrĩa Manyata na kũrĩa Runyenjes, nĩ ũma ũguo aicimiwa mama maumire mbunge mũthenya ũmũthĩ marauga nĩguo? Nĩ ũma nĩ mũkoretwo mũkĩretwo maendereo virtue project kũmakĩra nĩgetha ingĩ tũtigatemanĩrie mũbĩa na makora? Tũyarieni. Halo, nĩ mwaro? Ii.
4: Mũrũ wa gwatũra nginya ngĩrĩma nĩ athũgũ cio marariũ guo wa gwatũra ngĩrĩma.
1: Ĩĩ.
4: Na ngĩrĩma mũndũ enda gwatũrania nĩ ajũrĩre ring round. Na mũndũ ũngĩ sapoti ngĩrĩma gĩa thũranio ũcio nĩ kwemũtigere nĩ cinda.
1: Ĩĩ.
4: Ũkagwona na gwatũra njagĩ. Ũkagwona ũkwĩra hĩndĩ ciothe mwananchi atongoria mabĩtanagia mwananchi macioka bandũ bamwe. Ũguo mwananchi makamenya waro kĩrĩma gĩthingi atũka twarire arĩa ndegeerĩ na nĩguo marageria ũrĩa magegete gũtirĩ mũndũ tarĩu ethwo nĩ gĩtirĩ kĩndũ ki ngiri ndĩru twakĩgaĩkĩte mũhũranĩri wake thĩinĩ wa nĩ ũndũ wa mĩrũ kana ũndũ ũguo nĩ ũndũ ũrĩa gĩkũyũ ũrĩ kana ũndũ kũrĩa kwanja rugu koguo nĩ gĩthingi gĩa igĩrĩtwo tata kandi koguo mũrima ndũngĩatũka na ningĩ sapoti kĩrĩma gĩatũka nĩ atongoria marariũ ũguo makĩarĩrĩria ũndũ ũrĩa kwĩnaga mawĩtĩteithĩrĩ nĩ twĩkĩ ũguo.
1: Yaani ũkambĩra gwatũrania kĩrĩma nĩ atongoria marauga rakini tĩ mwananchi varĩa ngĩraũndĩ?
4: Ndiyo, nĩ atongoria mekuga nĩũndũ maracarĩria iburi yao no mwananchi ndangĩatũka na kĩrĩma kĩtũndũ andũ mamonje kĩrĩma kĩothe nĩ kĩndũ kĩmwe mũndũ ũyũ kũrũ ekande banini mwangane mwĩkamenyake nĩ ũrahĩtũtĩrio kũrĩ mauti Kenya nĩguo one umithio koguo ĩnduĩ ci waro kuma varĩ ũguo ngothi batharĩ ngothi bathaniĩ ĩrenda kĩrĩma gĩatũka na ngiuga nenda kwanda angĩgacina na gũtirĩ mũndũ wothe mũmbere mũmĩrũ
1: na rĩu rĩ namo MCA siama marauga akora kire manege gwaturwa wana embu ndi aturwe namo namo ngiuga atia Nake mwoswairi ya kiuwa umonja ni nguvu. Tosara tuenge, neturutawe ya monene, na ndage kanini. Nye, ndato eno, nienda mwe ya liyare mwe. Na tonone mutembe yaka apa pale, neo ma, tika tolo liya ndato eno guo. Na mwadanyo mwote ndia ndamo ndhidhe nye. Tutina vana mako dhidhana. Kulingana na my intelligence, MCS monde meto ma embu kaunte makoro ame merongo ire wa MCS modhure niwe kaka budget ya wake ya 20 million mwaka wa thirikari 20 million ni sawa sawa monde merongo ire rune adamo mbele ya terere mwaneka eno budget ya 20 million nundo wa mundo ya na madhena mago wake Mwenda kumbira budget ino yenyu ndiaka implemented nondo inge akora MCA no na kuveto kwa county assembly ni mwathondeka watho no kiuga nyine yenda kwa gwe kuona no na worth 20 million implementation kana kurutithwa wira kwa icio million 20 ni mwano executive ni guanga bana muthenyo muthenda twira ne tuthe kuthithana neo ma million icio 20 sia heshimiwa Kivui, Samitito, kuwele mavulia, ngaru wambaka, kuwele kiambere wand, rende masters, kuwele mwena wa makema nzangi. Omata oma, mbiecheo, kaunte ya, mwa veto kia, executive ya embu kaunte, mudhika kero project isho, kiune kemoe. Waka ere, kuidatu itaka flagship project. Gafana newe kaka project, ile ivutetie, wadi ya mweka na igere. Nikiwa kitu mithu chita flagship project. Ni project iravutia kona sionde. Ngafa na mwleta kumbira kaya kaka flagship project mwena wa manyata na runyenje ndeka kambere north na mbere south. Tuma nerele ni. Nondo reto yono ni sensitive. Ndeto yono ni edito. Tutingi meosa na uvodhugu mwere ziria. Udoshu enge ange korwa utonga wakaunti ya embundo gagwa na waragania. Senator wa Embu County au meta kuondoko marginalized au meta goko kwa mheshimiwa Ngaro Wambaka by the way na niwe minority leader Neoma Senator Mundigi ndaragwatanithia ndeto ino mwina mu MCS ni mwekaraga ngia korwa governor mutinge karanake kana executive yake mwana kidi gwikara na senator mwale diendeto eno nondo gu yumbuthukire muthenyo monthe no gu mumiretire umata oma tende tombodo tutikevenia hello hello
5: no
1: ne mwaro
5: wa to ni dito
1: nenti to
5: nindo gu mumbolya pero Ya pambere yobare kitere takire mai.
1: Nikwa.
5: Un yeri kire mai. Ono mauga ge aturano. Nindu kira aturano indiyo. Yo tuma na injira ganwa.
1: Na nikura ira ganwa.
5: Nikwa. na tapi kan gue rela anak kura tapi gue anak kura ira ga nganu sih ini otong kuria no otong kuria itu terakhir foro aku oh otong kuria oh kuria oku amu pano waktu gue sih kue mondo otong kuria dia na kuria kuria tawe mau dulu nengge
1: negua
5: karena tiga siapa hari
1: negua
5: kue otong kuria ume tawezi atongoreti ya huku maundure mengi wanatoa siyasa hali hito ni kwa ganiye siyasa hii namo maundu maria mengi maagirikari maundongori ya maria mengi kwa tuka gani andu machoke kwao
1: aha
5: andu macho magisi kutungi uga andu machoke kwao hii ndukuwa na wakazi ambara tondo kivozi tuina andu wanatwe akorani huko andu wala maimu na waisi kwe na andu wao mavisi yete na kurea wesi enge mavisa niya kuo awesi eme mavisa niya na mavisi na mavisi ya na huko mwe na waisi
1: neguo
5: aya kwe na siya na iradhi ya mashukuru na kuhu ikawuna na kuhu ya mashukuru na huko na hiyo jende ikadhiye na kuhu
1: neo ma
5: maundu mama tukama gani ya te wakivuji tonu tuwa magani ya nunduwa siyake nunduwa interesi siya tongolia
1: nari ule watawe re omoke kodua mataro magu kana maoni magu ivorole ya watorani ya kirema omori ya omoke kodua
5: ni uopo ya ngeani uvuo kwa nguenda ni augari umauke kule mwana inji nige zato maori ya siyori ya isio akoroa igacho kekia matwiri ore magweka na andu acio matonya ni tena nganu ise kire matikwa gikiari wana no koro mundu ro rare tire boro agwa turania kire mandese ki aumire ku
1: ndigo
5: nundu kire manere eta gwagema na mundu ucio rania ndeto icio ukamoria ndese ge maya endu na andu acio ma nio maretire nginya wiyathi uyu ararira thaino na ndara menya kana rĩrĩa kwaria ũguo andũ acio maumania baraca na marũĩra wĩyathi rĩu kwoguo nĩ ngĩenda kuga ũkĩbũci tũtige kwaria ũhoro wa wĩyathi ũrĩa twĩnaguo thaĩno ndũkende kũthũka ngua nĩũndũ wa ciaca
1: kũrĩ mũkenya ũrauga atĩrĩrĩ ndeto ya gwatũra mũrima nĩ watho wa mũthũngũ ũrĩa auga divide and rule nĩ gũtenga andũ momo mekare ũ nao matikarie kĩndũ kĩmwe
5: ũcio nĩguo ũmarakini ona rĩo tũkĩaragia ũguo
1: ũndũ ũcio ĩngĩ tũtarĩtie kwĩna andũ marauga ũboro wa gwatũrania kĩrĩma no ũboro wa kũthiria ciama ciotetire ciumĩte mwena wa mũrima anondũ wa interesi cia kura na wa kathatũ kuri marauga gwatũrania kĩrĩma nĩ gwakikisha toguo tũregua thaĩno no ũrĩgua vena ndeto ĩngĩ sensitive mũno MCAs metũ marauga atĩrĩrĩ wana nginya embu na mbere gaũkanue wana ũcio nĩ ũcio nĩ mũgambo mũritũ mũno nondũ rĩu tarĩ kũu mwana umĩte Manyata kana Rũnyenje ũrathomera kũrĩa Nyangwa Secondary kũu mwana umĩte kũrĩa mwena wa Mbere South ũrathomera Moi Mbirũrĩ andũ amwe me sensitive makĩaria kana mararia tu nondũ nĩ gũkere
5: kĩrĩa gwĩkĩte andũ aya matiraroria mararoria varĩa mũndũ araroria varĩa arĩ akaroria akonaga atĩ rĩu ke varĩa arĩ agĩtwo mũtongoria akariganĩrwa ũtongoria ti wa wabau arĩ gatheri nĩ arorie ritho nĩ aikie ritho Kenya yothe
1: nĩguo
5: nĩgetha rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa kũgaũkana na varĩa nake mũtongoria wa bũrũri atwĩrire atĩ arathondeka thirikari ya kuunganisha
1: wakenya
5: othe na tuĩ na ava nĩ twambĩria kuga atĩ thirikari ya kũtenganisha wakenya kwoguo nĩ kuonania vandũ ava kwĩ andũ maina interesi ciao kĩo
1: nĩguo
5: no tĩcia gwaka Kenya nondũ Kenya tĩ Embu Kenya tĩ Mbere Kenya tĩ Central Kenya tĩ Eastern Kenya wana tĩ Western icio tũrauga
1: nĩguo
5: Kenya nĩ Kenya ya mwanai na tĩ Kenya ya Mbere na tĩ Kenya ya Embu Mungu ni ngenda kwera ndoa embu kendo kia mbere embu na mbere mambe meyurie ya mauka mangitenga na nondu andoa ya niko kio tarari jae maurea lindu wakivuji kwe na resources nge chuma ka kuma wabandu wabandu
1: ndigwe neyo ma
5: tukenda resources nge chuma ka mbere nge chuka kakuku wetu mwana wa embu mbele makenda resources nge chuma ka na kuku ikadie mwana wana kuku hao yuto kwa ombele atirele tukateza niyati ya angikoro anituku haukana.
1: Thank you Shigo ina vinyamo no mudhiki ni adhanya vitu kiandaika inyanya na due to the public interest nime nene mondo meretesi uli ya nyenge mono ningo voya ndisi kananga wati ya ndagitale thaichu thaitha no kule kendo todo mireo mwadhenyomo dhikere toa PME na ndagitale ya kena tuera ndange korwa kavindale kau nondo wa mathaa getaredia ndisi kana nengo mvoya niyesi liano wete kera tomo selina vudha idha anuwa kwa leto thomithi ovoro wa PME kule mondo morome na kule mongia nondo wa thoge kama ondo wa mama onde tuga angemisi umana mosiko u ndagitale nengo mvoya wanakawa ndaika idha anu akura leto thomithi ya courses ya PME isio programu reake mwede nyomondi ya ugire ndange thomithi ya nondo wa mathaa nondo vena maondo sensitive kwa ugwa mkono mwe valere tisi ya kinyatha idhano nige dhatu eke kaundo kau nguwira ganyie ura mwaga nigu tuwekaka kule mudhikiri yora mbe lanchagi why this time kiu nige kiu yikira na orua arambuli anchagi atongoli ya meto nwa makoroe meno domara auga rakini why this time nane ambiria MCS meto kule ambu kaunte mumu mirenje ya mbunge mura urua why this time nendweke mura geria kuga thaino liago kere na mwiki wakura kauli ya terere kaka mura dosa lia meyalio thaino mokenya ndara thaino mokenya rao keti ya medho na wara uga tupazu ya mulima why this time na kamboli ya terere njage atongoli ya mameto manifesto hitha matovere nwese mativi ingetie manifesto isho uruma nenda kukoka utokoro gate na kupazua mulima kupazua embu kaunte toliganerwa atuta sahau nyeto njina ugo ugo nama thikereria halo
6: halo ntajipa
1: ne mwaro
6: report kukulia
1: ne mwaro iye nilalia nao
6: kikuwa nguenda kikuwa nduwa mpuna mbele mawa wetu enu
1: orono takuwa weva dhiu mwondo otena mawega he
6: uyo nduwa lili
1: kwa kutu
6: uli ma moyo nguweso wa kile nyaga uli mocho uli manene muno ndiye ya tumile wei ya ziuma wichete na goyu
1: iya
6: ito ndu ndiye anduwa liya maru wabira pale liya liko awe la kuma nko ngungi nyaka li matuta
1: ya mau mau
6: awe la kutite mtuka mtuka mtuka na uka kukuta o
1: ndigwa
6: leo ndalewu andu wa chomu kukuru wa mwafu wa chomu kwa na matisha kana kwa ena hundu toto na nipa kuli wanipewa na kakuwa masikari
1: aha
6: hundu tani ya nae wafu wa nekia mpua nekia mpua
1: iye
6: kukira kwa kwenye nyaka yu dunia kenya yon kukuma nko mungu nyaka lewa tukula leo ya vahele na embu ya vahele makuza mikumbu tairuwa cha miwunda ee nima peweka na ki waka ele patola kama ya kari ileo kwa makuza ni ya venye kwa kwenye na kumaka na kwenye kakairuwa
1: nima
6: uwe niyo za mataofu ya gila wega kwa ila anduwa o mawila maria maku
1: thank you netu wa kiamudhikiria nera ora ora mono akauga andu nima nimeteka nirie ngwataniro akauga mara mara morania ngwataniro yo no magwatwe ne kirumi kanitha cieto kiumo gia kanitha wana kanitha ni kukoragwa kuna kindu gitagwa covenant kana fao kiraniro ne sirwa na kanitha cieto mutigakire kavindare gaka nondo anachio kanitha ni ipuriaga big role maundu ritama mwe kanitha na mumurauga atia kanitha na mumurauga atia mwe kaliwa mulima rauga ndakete kurua mulimo atorwe akauga icio ni ndeto cia tongoria okay ndeto yo ikathie ikenene va mono kuri county assembly mothenyo monte MCS ni mauma nja mauga tukotora bangero njama akuruto tumetere na ndwe na ndwe na makauga kama mulima unapasuliwa ata embu ipasuliwe kuena embu county na mbere county ndeto icio ni ndeto ina vinya tiga inge nwanga na wasagera maondo igoro igoro nondo nye mbise rea na igwe ndeto yon mbise rea yo kire kiongo ni asiana sieto mwevo kwa weto waro sio ni siana kule siana ila thomera wukutura uga nekoka wakanue unge vye mbiasara rea matato na taxi na boda boda taruku angere kano unge vye mbu kaunte nwethera kuna stenji ya kuma nyaururu kuthie mbu kuma nyere kuthie mbu nwethera kuna stenji cha kume kamba natoka kwa upasua embu county ngena ukore embu nambere kuna matato ila rutambi ya sara county rino tiko tura uga kukau kania nekuga vena enemete kana vena ogo ati lakini nyevalia nenge voya na tongo lia meto gaka neko kavinda gakora moke alia ndeto siya kuga natoka kania embu county nambere county nendeto ina vinyamono tatu ere ni igeto mikiega nu kiondo yo wekeke nondo mwaka kwa mwaka tuwe rate rere rere ya mbilio ni siya kinye mbu kaunte ike gawa tuwe neto sora kwa neto dhida kwa mwaki na mwaka tu nengera evidence tutasema he wala nega oka nwe lakini nite ndoto ya kuga na kanyua na tukemeo sanovodo mwaka tuwa evidence rere otonga wa mbu kaunte ura gawa tuwe neto dhida kwa mwaki na mwaka tuwe geto mini geke na geke na geke tutakubali nange koro mwle njenturo MCS enough this is the time tuereni na mwere kutiri ndi ya kwe dhambe mbebo alo
7: ya kibuziai
1: ni mwaro
7: usio mingiringo wa mtuwe wale ka kanyambe ngwele ya ndomwe
1: karibu ngiringo
7: kindu kiu nipia uya nerwari yorura vitaliruo
1: iye
7: kukia na kenguele kukua nyaganjele miyari MP are MP nginyanyiri
1: ndekwa
7: diu kindu kira kita kwa kwa tura niya nendi fero meti kula kwa mdege kula temo baka waku wa kutikazi yewa wanariko lina kire nyaga kaunte na MP kaunte uwe kira mwaka mwaka kira kwa keo na wazi ye kire nyaga kaunte
1: ndekwa
7: kukote kuka ati kutito mera mundo kaya kutiki nya mundo kukote kwa ati kata kwa maendeleo
1: ndekwa
7: kukia na mbele kaunti tekuga nipatu auga yambule tiga kinye kukanambele ndiga uchiyo kona wale ujiyi wana ambele njengo na veyato wako kuga tagati
1: mbunye
7: kuga ni ujiyi wana ambele tondu uli unyara jeremia ale mwujumbe azana kangi njagia kwa umanya kangi njagia kuko kamwili ya gaoka azana kangi njaku
1: kuko
7: uongele rotongo liya tekuga kutiga kinye ika nukwari otongo liya neo ne development ne kuongeleka bugu ni kuga mundu kuga tiku na kwa yana mba tiku watu la kwe wa denga ni matikazi ya heka ndio kili ya zaakele naka nukima kili naka ukili mbrana na wangu mbrana ukili kula kwingi bugu ni kuwa ngerele kakuni yo jiri wana ampele tiku watu kutikazo omerwe kata kutikazi yewe heka kune kuwa ngerele ka na wache ni maendeleo na kenya kakoro yari ngumu hondu mara mbele kikani makoro magi yetu wana ampele mkuzikuro mamomba cholo kukuro magi jibori anga tiku wanja harugu indi ni kuongereka kuwa tongo ya kukando ni matike kuwasha takuga ati kwa kwa atura na kuwa mumbereka ii kaa kana mungi kuya kare tiyari mizaka ni mikire wa umaya mbu nuzi kile naka kaunti wakeno na nuwa ziko kwa kukidua kuziko kwa kukidua kwa mwana kwa pugu tiyari kuongerera kaunti ii kwa lenta ya kaunti tekuga mbele tekadiko kana mbile tekadiko no asio ni maendeleo na kubavole chabo nyala ndere mia agana gari mbili nyanyeri kwa kamili ya kiyo kama vinga na nake bere no zikuwa mbe kwa hali wake kwa lekisabu ya chenari ya zagwa kia mbele kiyo ndere na kedu na maguliyo ya zagwa leka gena ili alikivu Ugu iya ndaka cheke togo Nikuwa unyuzi yuana ambele Lutole mwote Tona ketaruma Nalea chela Naka jawari Thank you Nena tika sangele
1: Ngiringo tambe takuma motamba ole Ngiringo tambe takuma motamba ole Nikio na ikara ugo ngothikiriria nondo Meaka ya gunera wetekiria kwaria Ulesijia kavindare gaka Omata oma ngiringo Tothi itekedhura nore Maondoa maneo mare yumeria Na ikio tora uga Ok nwa kore kore ndomora agedia gotoera Rakini ne kavindare gaka
7: Kavinda tegaka Hindi kurele keri ya li Na kwari ora tore enda li Na kwari ora uge kwa li Kutira vangwa ninao kavangwa Kutika vangwa vijia ni jato ni jigisa Wala tuwe ni zate Tekuga ne kavindare gaka Nunu aluario Lukea lua lukea lekele lua tondu Mundu teko lekele lio ndu Ndaka andako zina ambele Angela kukelekele lia Kau nua kaudu kau kukeko alua Nua kakako wareko evindalema Kutuwa evindalema lega kinya
1: Thank you shone ngiringo Ngiringo miaka ya kene menge Nogu alia neguo Auga kabinda Kabinda ka kugawanya mulima Nekukelekele lia Nevation Nevation 2030 Nevation 2060 Rakini Ndiyarekana na miali ya ngiringo Rakini njini ya guwewe bando Nemo kwa meka dhoro mondo He? Aishimua meto Mumi na njaya mbunga mkiuwa ni moraru tuwa tometere Na njirete hapatie Na mkiuwa mwresi liya getomi yako rutuwa tometere Kule na kithiuru angura ikira adhinambere Naruma kena lete ndeto ya kupasua Kama tunapasua mulima ata embu kaonde ipasuliwe Na nefo njine rauli ya terere Omata oma Aishimua meto nwa mwete kira kutoe rarele ya Mbia shia kaonde shia kinya Ikiga wa mawondire Nemothitha wa mwaki Na motonie Motuarotere na motove evidence Nando njine ya siria vahu Ruva unu vatonge rutaro aliongi ringo We go ne taxi ya kiriu na ne taxi iratwarwo ne driver matena thaga thaga na tugaga ndwisikia ni tuko kingiuka ri no akora ni mwana waku no akora niwe urenda kuma town ina uthithe town iria ingi na no urenda kindu twitaka privacy ringi urenda gukua to mirigo twaku ndwe ki kwaguo Nikono ya kwena kavindale kaka Uthivare apule yaku Ya Uthivare fare nkoko Play Store kana Apple Store Ukena download we go Corona yotu Corona una apuyo Muthenyo mwa medhenya Iga guokoa Na hithero na mwa matatole Na matatole ya ginya vando Ne ya soka Na wenda kovinyo la vando Kanale nge mbura ne raura Na wenda kuthivando Na wenda kuthio mulele Kwa hono wakuthivare apure ya kuya wingo Uke nauga Niretia wingo Ne taxi kuma kasarani Ndieta mwano wa embu Taoni Ne dhimo uretia na dhimo Uke nauga ne kasarani Vandoveta gona Nenenda mwano wa embu taoni Nwa kwe goka Ako nenda kuthoro Mombasa Kisumu Kana ako nenda kurura taoni ya Nairobi na andoe seneko Ha? Wadhivare apure ya kuya wingo Nwako kuga ne mbuta kanoke na uga ne Nairobi vandoveta gona nenda mundu are vandoveta gona nwako kwese rwa vagu ole kwa ara uti mundu kamenya kana omogeni kwa guthi vada fare ngoko Play Store kana Apple Store ukena download a app ya kuya Wigo ukena korole set bau vengi bia na hivi ndio namba gukiro ogu chia cheza cheza Na mwenye mwote ndise kama likirwe nero Haa watu munakula pesa sana Anebiswa na mwone mare kwa kisungu sungu Umekula pesa sana leo bwana Hmm Munakula pesa sana Tadhuwa vare farista A 7-7-9 ash Dhi varista A 7-7-9 ash Itikira Dhi vare vachesa box Ukena ndikemua kena toma Nwa kinyavu vago sagora mboxi sagora uminje kwanja Sagora boxi number 1, kana boxi number 2, kana boxi number 3, kana boxi number 4. No kineke rapini yaku. Mbao venge, ne mokavoro ambia. No menye, mboxi shio nera kwera inya, igire ina ngiri emwe emwe ngiri yegana kwaguo ha niwe na bahati yako lakini in case ungeze rambox yako ndeke ndo wanadondo kadhiro na vinya nondo cheza cheza ni mara kova a draw na niona twavewa drawing teambia nini na te nyenge ngiri 60,000 kwa ugo madhama ugo ni kwa viana madhama kwa vaitani diambia diva star 779 viva le cheza jackpot ugena gira steak yaku akora ni ya magana maire kireo kuongererwa magana madhato kireo kuongererwa lakini nwa ginyawe kire mbia wale tire yaku ya cheza cheza na wekira mbia nguiri ya ni star 779 viva le option 5 ukene kira mbia shi yaku kumakule ya mpesa kuthikule wale tia cheza cheza na mandoma umenge ama kena njipa. Okay. Muthikiria thanyave tukiendeka mirongo ina ithato tuava mutamoro ima ro FM na nira kuera muthenyo wa monthe nero rasaka ro rukunje. Halo. Monthe nero rasaka ro rukunje. Halo. Muthikiria vora thimwete kera kwaria. Nena kuvage Tommy kia Musoma ni olea wekeka, kata katika CS roko. Mweshimu wa county MP, double N. Mweshimu wa kalemba, mweshimu wa engineer. Nangava noa embo, sese nembalire. Neko valeredia, nondo deputy president, kethole kideki, norauka embo county, jumaya kiumia geke. Kitho anavonti mwedire. Nagetumi kirea mweshimu wa modhende atarae musoma ni olea yo, neko koro alienjea ya Kenya. Modhende alienjea ya Kenya. Nono kule na mara olia kwani wakipangia atuoni mheshimiwa wetu wa mbere north kwa musoma niyo kwa kemenyano ruo molia ndenda guno wa mheshimiwa kujituma kaano etiro musoma niyo yoyo lakini mheshimiwa kujituma nwakoro musoma niyo yo ndange oka nondo no esene makole tumena ngusa gusa niyo ya mweno wa thirikari na mweno wa opposition ruba u nyine na kotheredia alo
8: Nyenge
1: ne mwaro.
8: Uyo ni abage jei wa jio kali ken aya gwa gwa mulimo e.
1: Karibu.
8: Kango bya balonja ge.
1: Mbovaro mbovaro.
8: Ve mundu ve ve mwana wa mumbere odo magira e ndu akithomera niro.
1: Mhm.
8: Na ve mwana wa e ndu odo magira ndera akithomera akithomera gwa gweta gwa daraka akithomera bila gweta akithomera gwa gweta gwa ndu ndu simo.
1: Mhm.
8: Ikoro wangu kamiri wani mundu kwetu MP denga bana ngabe ne wajika kawe wagwa kizi ro blaze project because wewe iko ili MP njona kalinda magezi tanya na mugonji kwa dodo blaze project ya wani wani ndogo ya manya de era ndogo ya ichira mwezi wote kibali na nacho ndo kaba meji eh wani si wani nacho ndo kaba meji eh wani blaze ndira yenge bora ndo kwa majanga ya ati ndo na kwa ya Tanzania ndo ya ngani la kwa ngani kwa ni kuna dipika amebeka tani yo ni nacho ndo kaba meji ni ndo kama wani MP na mbi ni kwa gaba na kama kama mbara wele mbujile mumulandi wane kamu zizi mwambere wano mwetu wanona tumede kumede anye kwa mbora kumede azizi leko zile utu wanari mwetu wana ule mwambere angelo kama mwajua kwa uka zizie tuwe unzuka kanyoyo kanya uzeri waka utenoyo kanya kabarabara kaka utenilaka kanya kandori waka utenilaka yoo zisho kakamwena wayantu nda mwondo kena jenenda buwe ni kwenye woka woko mbere buwe kazemu mwaka nizi ambere no nakani wamanyaka ya keke yu ndi nduna ade nu ruma kwa bomwe kwa gerere na keke toka mukonjo aya keke digi angaba na ndangi tikagunga ke kuti mukono nali digi angaba na kuna kokombe na dodo gura yake kuti shoje kwa ikinengerwa ya kwa mbora yoje ikinengerwa kalinda leo tio ndo mateka jambere tere nu na nige da ya tuka ne tu kwa ndambere ya tu tuwe roga mene ya tuli andu wani ni na tuli andu adano kwa tuli andu meka na tuwe roga mene tuku tuwa ina kilito kwa bere kawitu kanzu kukini kutu kwa nda hekare.
1: Thank you, ne waria. Ndikwenda kuruta kana nyevanyevia. Nondo, when on ground, no mundu arauga kiria enakyo. Lakini, kule kando nengi yata kwa dharia, nondo ananie, kwa turasira, na neyava nengi guata kwa wauma nja ya mkombonga wa collect. Industrial kana aggregation center, kana industrial park Embu County aggregation and industrial park area vara mwana masanga yake toe ningwa taniro ya county government na the national government kule mbia shia county ivau na national government undosio enge akora ni matas land kana mugunda migunda yetu ire runguru county government kogwo nore thera project nyenge mono ira kwa vena that partnership ndakiru kyuri gya kwa kana nire yoria na vane vom demagero ne kaveni mudikiriri auga gutika varavaro anali kange ondekaga county umata uma kuria ciakago nyindi umete wandire anthawa kuria gwa kivoi lakini kivoi no tuire goka varavara kare kakiru aramirire the other deku towni ne county government ndiarega maundu amwe monte mekuo no muge nitwikiritwo kavaravara karami lakini ne kamwe kana ndu ikwiganania maendeleo mudhikiriria akorde kuria county ukadwa ndia kiambere neona mheshimiwa masters age posti varavara ige kwa grading. Korea maternity ya motuwa vare wothe more than 14 million nera dhinambera nishi ya county kukune siri ya terere kukiko ngiringo alia kena vinyamo no akena uga terere neko gerekereria na letura gerekereria tutomele shigo ile ivatie nondo madhikereria kule nonengi anda korea na monde kere maendeleo maumeke toe kule mwono wa mafuria maendeleo maria meke to mwenye wa makema maendeleo maria meke to kule mwenye wa dhawa kule kiambere ndiko ndakuga mwenye wa Mbeti South nondo ndinona mheshimiwa Tandi Povo ndena umambunge ndina mwana nie ndinona mheshimiwa Tumo wa mwea nakora mume na itomi shioyo maendeleo mwumwe kakai mheshimiwa nige dhauri ya geteu ya terere ndolera ni nimevanya hiki na hiki nimeweka drift nimeweka nini maendeleo mamwekaga nimo mutariaga niru namo ngithigetha mutwira kuna ni kurero nyenje central kuna maendeleo marekwa mengi gukira mambekaga nondo ndetona ni sensitive ndetona ni ndeto ndito nekarega gwikwa wega no gwikoro gigitumikia mbere gya MCA kurutwa gitire giake ni raia nondo akaruga tiriri kuma wathie mbungere ya Embu County mege bathiete mara savu two term marenda three term umata uma urenda kutwira maendeleo matiga nagwa na waragania na oraria thaino kwa hivyo ndetwe karega korodua ega no tume mundu enoke nya kiji ni lauga tembodho nye kwa kwa tembodho halo halo osino vingo lele tere ndio halo tuetekera ni kwa alia utire ndia kwe dhambe mbebo tuetekera ni kwa alia halo
9: halo akevolia
1: ne mwaro
9: ne kiboso no hapa manya taye
1: karibu kiboso
9: Negwa mwalini wa president nuka uka kuko embu mwalini wa uka
1: Juma mwalini wa tinda
9: nengia ndatiriri ako wani ngava na wetu magiuka uko kubwa ya kura maharajia upo wa ndamu ya ndamu ili ya ikulea mbele na ndamu inya
1: ii
9: amwele akalia embu numa mwele ndamu na iti ya nadhonde kwa kwe njira ya kumagakire mbaka ya liwamba tete wakivulio njireo ikuwa hea siyasa kutio ndo ya nekwa na miaka kwa ya adhira amwele njireo ni
1: pole ndina gotinia ndina gotinia ndi sene ndeki adhira neo ma nendeo ndamu isu siyara nagererwa ende ya ili fakti ndamu isu siyara nagererwa ende ya adhirikale ya Raisi Uhuru Kenyatta na deputy wake William Ruto na newe Raisi Ruto na kedha ino ni mauga nime ukora mage ya kandamu ya kamomo akina dhambana rupingase akina dhosi dam nandeto jiti ya keka nima vesa naga itomisi yoyo na vage kinyabando nondo ingete kwa tuto tiria yesta dema ondo uliyama tulia karakaru hava we mwaro jite wako na meyake kumina kendali vage kinyabando Deputy President akiuga safari ya toa vangete kudhie na Rais Uhuru Kenyatta ameniangusha norangwe dhirie na kena uka agiserera ndo mamulima kena mera ndura nini ni raisi negetha mbingie siera nero ino kwa wone retekania ya mwodhikirio siara uga Deputy President kithole kindiki agiuka gaembo nambe atuere ndamu ya kamomo eva ndamu ya vambaneva ndamu ya rubinga seva na ndamu ya dhosi eva hiyo ni fact na nesi hiria du tothiyete oguru ni otothiyete wega tiga novoro kugauka ni ya mulima halo
9: wa
1: mkudhu leta maneno leo siku wagopi
9: okay kambuke utuwe kwa mjingwa kuhilali ni umaa nwa kumete ni visholi ya mwaka we nji ya tingwa ndio minyati rinja ki ni visholi ya mwaka we nji no tukwa mwote tukwa mwaka atuwa ni ya mbisi ni ya uka watula wambio menye ruku kuyari ya ni kwenye kwenye ni tole mbuo mbuo ina rukuweka kwenye kwenye kwenye kwenye hati undu aroreji ya mbuko wa president yulawe mbuko kitu nda iteno ali ya niwena kwenye kwenye ala nda kuita kwenye undu wa mwako yu nungu wa miaka nenda lulira ibu ya maisha maji ya na maji ya na jia na jia jia na jia tu Ngi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nji Uguo nga jila ngubi Ina jile tuka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Twana bo supporti kavinda kana sama uti Kenya West. Rutwe twa thurirwa weto akithure kindikia kore deputy president. Nido muona tutikorwa to na vata. Rukioria ambao tike kwa aria ni nyenera kuria kioria.

0: kwamba matikiriki.
1: Ni sawa sawa. Wakadhe, halo.
2: Wakizuzi.
1: Nipo haro.
2: Ngiringo wa mpilo vale.
1: Karibu ngiringo.
2: Nambiri ya nanjaro kabuti na angino wa mbandia likekuo.
1: Mhm.
2: Yago wakadhe ni na mwigwa.
1: Mhm.
2: Monika wa mwenye tumbero na njari mwari ya ngogoni na wamerongi sarwevia.
1: Mhm.
2: Kwa magaran atonye mbavireo na nanjaro niko ukajie.
1: Nikuwa?
2: Mundo wetu wa ndambu wa mbaze na ndio ni kiola wa karibu ule na mundo wetu wa ndekuwa mwani kinereli kiringa na sarafingari yekiwa na wangira hundi mnenu wangu na manikano na njiri ya tamukiri na wakarendi ni matonye mbagiri
1: ngiringo
2: ee
1: na nambia kinyua irato
2: nambia kinyua irato nwa ni mechio zile
1: oo nondo nurambe tia namba na jinazi kwezira pia dina yaku kwa ugo no ndomere yaku negeza ni motomere no rame anda
2: yakwa
1: mhm
2: okay yakwa ningu kutumira
1: sawa sawa alo pole tutikari tie eja nefukura tukure tuke rukira gete kikiawe mwaro omothe ni twa kemba tutiere gete kwa kemba na kwa kemba nguera gane kwa lia mandu mara meke kete mwethenyosio na nene gua pia mkoranda nere gua mosawa kabisa kule na vora dimo kethera muthikiria no raigwa vinya kwa ri lakini thai no waragia kira ke ngoro toke na thirania halo halo
3: edo akevolia
1: ne kwa ro karibo
3: akedla no ageko aba kento ko mai
1: nyina ke the kwa gikombe
3: ino atugu kalitia
1: thank you
3: e mina ja nya kwa kade
1: mhm
3: giringo ni na mwegwa
1: mhm
3: ufi waka mutungi ya nake ni na mwegwa
1: indigwa
3: bele uyo indi njaro wa mkudu
1: mhm
3: ambia uyo indi nake wetaka wa mkudu wa korea weta kwa ndui
1: mhm
3: na mugole neredi
1: mhm
3: muta
1: iye
3: wa mule diya vana mudatari
1: mhm
3: mire kai maru
1: mhm
3: mudani wa mulewe
1: nikuwa
3: na wanjira wangu o
1: mhm
3: na jadi sita kwando ambogo na mire gaya onde makura maimba adirema
1: thank you yawe mwaru halo halo osyo ndalia halo
4: Akevolia.
1: Ni mwaro.
4: Kresaru wakini.
1: Karibo.
4: Nenezwa nye wakate.
1: Mhm.
4: Ngedelie njeri wake.
1: Mhm.
4: Nero waka imaro.
1: Mhm.
4: Aleku siro wala nende sindaye toro.
1: Ndegwa.
4: Amufunga na mama siro.
1: Mhm.
4: Anjiro wakikombe.
1: Hii.
4: Njonjwa eka zande.
1: Mhm.
4: Njwa kezare na wamayai.
1: Mhm.
4: Na Monica na Wainaina.
1: Eh.
4: Tutikoro kwa mutambole.
1: Thank you. Nebatole. Hello.
5: Hello.
1: Niko aro karibu.
5: Ah, neto wa kivuzi.
1: Ni mwaro.
5: Ah, ni kaunji kuma kaungui.
1: Eh.
5: Ah, ni nao kakuri u.
1: Karibu, karibu, karibu.
5: Mkwenge ni kitangu wa kigumo.
1: Mm-hmm.
5: Kuna pasta mbiso kiringe Karolina.
1: Mm.
5: Mutumia wake wakage
1: mhm
5: anjira wakanyombora
1: mhm
5: rista kwandwa mboho
1: ee
5: bena dinyaga ekiriko
1: mhm
5: na ndira leo ndeme mitambo riri
1: mhm
5: matikede ke makoro me mitambo ri arafu na kwe mundu wengi wete wa moringa na kyarwa kigumo
1: ee
5: yaro nyenje ni ku chamwega mona wa mufira na kana kere ke ni mundu wa kwa mende te muno wa basa
1: iya aha
5: ni mtuko mwaga wa kivuzi
1: ni sawa sawa ni baune kanga halo
6: wa kivuzi ye
1: ni mwaro
6: ya uye
1: mhm
6: mhm